کنم، خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی؟ آتیشه ای عشق و شاید دوست داری خاکستر کنی، دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

با شروع سال تحصیلی جدید، LC وایکیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LC وایکیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان ملی رسانه‌ای امارات به عنوان شریک ملی اجلاس رسانه‌ای عربی 2026 انتخاب شد. این اجلاس قرار است در ماه سپتامبر با حمایت و تحت نظارت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و به دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم معاون دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی برگزار شود. این رویداد که توسط باشگاه مطبوعات دبی سازماندهی می شود، بزرگترین دوره در تاریخ برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی خواهد بود و چهره‌های برجسته سیاسی و رسانه‌ای، تولید کنندگان مطرح محتوا و شخصیت‌های تاثیرگذار از سراسر جهان عرب را گرد هم خواهد آورد. و سازمان مالیاتی فدرال امارات FTA اعلام کرد بازرسی‌های مشترک این سازمان و پلیس دبی در نیمه نخست سال 2026 به توقیف بیش از 3.5 میلیون بسته کالای مشمول مالیات غیرمجاز منجر شده است. در جریان این عملیات 59 گزارش توقیف علیه شرکت‌ها و افراد متخلف نیز صادر شد. مجموع مالیات‌های پرداخت نشده و جریمه‌های مرتبط با کالاهای توقیف شده به بیش از 82 میلیون درهم رسیده است. این بازرسی‌ها در چارچوب تلاش‌های مستمر سازمان مالیاتی فدرال و پلیس دبی برای مقابله با فرار مالیاتی و تقویت پایبندی به قوانین مالیاتی کشور انجام شده است. و بنیاد هنر شارجه از هنرمندان و فعالان حوزه‌های خلاق مقیم امارات دعوت کرده است برای دریافت فضاهای استودیویی کوتاه مدت و بلند مدت در میدان هنرهای شارجه آرت سکویر درخواست خود را ثبت کنند. برنامه استودیو با هدف حمایت از پژوهش و تجربه گرایی هنری و خلق آثار جدید طراحی شده و فضاهای کاری اختصاصی و مقرون به صرفه‌ای را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد. متقاضیان بعد نمونه کارهای اخیر خود را به همراه رزومه‌شان تا 10 سپتامبر ارائه دهند. در خبرهای بین‌المللی، 4 خدمه کشتی باری روز گذشته در حمله حوثی‌ها در تنگه باب المندب کشته شدند. وزارت حمل و نقل یمن این خبر را اعلام کرد. همزمان ارتش آمریکا هم اعلام کرد یک کشتی کانتینری را که قصد حرکت به سمت یکی از بنادر ایران را داشته مورد هدف قرار داده است. گارد ساحلی یمن هم اضافه نموده است که در حمله به تنگه باب المندب 2 امدادگر یمنی از یک گروه نظامی مخالف حوثی‌ها کشته شدند. در صورت تایید کشته شدن خدمه کشتی تیهامه که تحت مالکیت مصر است، این نخستین مورد مرگ خدمه در حملات حوثی‌ها به کشتی تجاری از زمان آغاز جنگ ایران در تاریخ 28 فوریه خواهد بود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 7:03 7:04 صبح هست به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی امارات متحده عربی. 12 آگست سال 2026 هست. صبح چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه و امیدوارم که در این برنامه 3 ساعته با ما همراه و همسفر باشید. در برنامه صبح شما با هنان مجتبی هستم. این هفته و هفته آینده رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. بریم سراغ سحرخیزا، ببینیم که چند تا سحرخیز داریم. البته ساعت 7 صبحو نمیشه اسمشو گذاشت سحرخیز. خیلی ها هستن، حالا اینجا من میبینم، حتی وقتی که میومدم ساعت هولوش ساعت 6 صبح که از خونه راه افتادم اومدم، 5 تقریبا 50 دقیقه بود که راه افتادم اومدم سمت استودیو، خیلی ها هستن که از جیم دارن برمیگردن، از پیاده روی دارن برمیگردن، یعنی خیلی از کاراشون رو انجام دادن. ساعت 5 صبح یا 4 صبح بیدار شدن و کارشون رو انجام دادن. در هر صورت هفته صبح هم سحرخیزه دیگه. و شما برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 ببینیم که فعلا چند نفریم. دلی دلی رو گوش کنیم. شاهین بنا تقدیم به شما، صبحتون عاشقانه.
3: صدا تو بارون و شب منو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 7 و 8 دقیقه صبح هست، 12/8/2026 و یه صبح دلانگیز دیگر رو شروع کردیم. امروز یه مقدار هوا گرد و غبار داشت از همون ابتدای صبح، هلوش ساعت 5:30 صبح، و رطوبت هم نسبتاً بالا بود. حالا همچنان هم ادامه داره، الان من از پشت پنجره هم دارم میبینم. دیروز منتظر بودیم شاید بارندگی داشته باشیم چون هوای ابری رو داشتیم از همون ابتدای برنامه، ولی خب نه، خبری نبود و پیشبینی هم شده که در مورد حالا هواشناسی هم صحبت کردیم که از بعد از 24-25 ماه آگست با آغاز فصل جدید تحصیلی و مدارس یه مقدار هوا میره به سمت خنک شدن که سپتامبر رو بگذرونیم. تقریبا اواخر سپتامبر و اکتبر دیگه هوای خنکی رو در دبی و امارات متحده عربی خواهیم داشت. یه جورای جولای و آگست رو گذروندیم، حالا میشه گفت جون، جولای و آگست، حالا اواسط آگست هستیم و بعد از اون میریم به سمت خنک شدن هوا. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، حالا دونه به دونه من پیغام ها رو هم میخونم و اگر سوالگردی هست، تولدی هست، حتما برای ما ارسال کنید، ما اینجا بخونیم، لذت ببریم و با شنوندگان عزیز هم به اشتراک بگذارید. متن زیبایی اگر دارید دوست دارید با ما به اشتراک بگذارید. امروز دیروز در مورد این موضوع صحبت کردیم که میخوایم امروز چهارشنبه بریم سراغ در حوزه سلامت بیشتر صحبت کنیم و سلامتی. صبحتون رو اول از همه چطور شروع میکنید و که حالا سالمتر باشیم. همین که صبح زود بیدار میشیم خودش به نظر من خیلی مهمه و بعد از اون حالا مراحل دیگر رو میتونیم بگذرونیم. حالا در مورد سلامتی بیشتر صحبت خواهیم کرد و سعیمون بر اینه که از کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنن هم استفاده کنیم، باشون تماس بگیریم و از اطلاعاتشون، از تجربیاتشون استفاده کنیم. و شما هم اگر دوست دارید با ما همراه باشید، میتونید از طریق شماره 4242 یا اپلیکیشن ARN Play پیغامتون رو بفرستید. کافیه بفرستید Call Me یا با من تماس بگیر، من تماس میگیرم و در مورد سلامتی بیشتر میخوایم صحبت کنیم، ببینیم چه کاری رو انجام میدید. ما معمولا خیلی برامون مهمه چه ماشینی رو سوار شیم، چه کجا زندگی کنیم، خریدمون خیلی برای ما مهم هست و گاهی وقتا غافل میشیم از سلامتیمون. حالا از ورزش کردن بگیریم تا اون چکاپ هایی که باید انجام بدیم در طی سال، در طی ماه، و گاهی وقتا غافل میشیم. خودم که اینجوری بودم و حالا کم کم دارم سعی میکنم که خودمو اصلاح کنم. دیر خوابیدن، دیر بیدار شدن، حالا همه اینها میتونه باشه. یه روتین خوب داشته باشیم. چه روتین خوبی دارید توی زندگیتون که کمک میکنه در همین حوزه سلامت به شما؟ اونو برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. اگه دوست داشته باشید که ما خوشحال میشیم که صداتون رو هم بشنوید. بمونم رو بریم گوش کنیم با صدای سامی بیگی. برگردید، خوش اومدی، بمونید.

خب ساعت 7:15 صبح هست، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. ساره جان سلام، ساره فرستاده که روز خوبی داشته باشید. سلام، صبح بخیر، صبح شما هم بخیر. مرسی که از همین ابتدای برنامه با ما همراه هستید. احمد جان هم فرستاده که ما ساعت 2 صبح میریم سمت مخبز یا همین نانوایی یا و تا هر وقت کار تموم بشه اونجا هستیم. یه مورد من اول از همه که احمد جان خسته نباشی، واقعا دم شما گرم که حالا این ساعت 2 صبح میرید سر کار. یه موضوعی هست که جا داره که من بگم خدمتون. حالا زمانی که من 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه دارم، خب طبیعتا خیلی مهم نیست که حالا صبح زود بخوام بیدار بشم، مگر اینکه دیسیپلین خاصی باشه بگیم خب سر این ساعت میخوام بیدار شم برم ورزش. برنامه‌ریزی میره به سمت اینکه 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب سر شو باید باشم. خب قبل از اون طبیعتا در استودیو هستم، ولی خب الان که 7 صبح هست، ساعت 5 صبح که از خواب بیدار میشم، فکر میکنم شاهکار کردم 5 صبح بیدار شم. بیرون که نگاه میکنم میبینم خیلی بیدارن، یعنی از چه ساعتی بیدار بودند و حالا حرکت کردن. خیلی از دوستان، خیلی از شنونده های گلمون از شارجه حرکت کردن، از رسول خیمه به سمت دبی، یا بالعکس از دبی به رسول خیمه، از ابوظبی به سمت ابوظبی، و خیابونا شلوغن واقعا. حالا ساعت 5:30 دیگه واقعا خیابون شلوغه و خیلی شاهکاری نیست. مثلا ساعت 5 صبح بیدار شدیم اومدیم. دم شما گرم که با ما همراه هستید، و همینجور که گفتم خدمتتون، میخوام بیشتر در مورد سلامتی صحبت کنیم. شما هم اگر حرفی دارید حتما با ما به اشتراک بگذارید، و خیلی دوست دارم که صداتون رو بشنوم توی این 3 ساعت برنامه. کافیه که بفرستین با من تماس بگیر، کال می، که تماس بگیرم. حالا اگر در حوزه تغذیه، در حوزه سلامت تجربیاتی دارید که میخواید با ما به اشتراک بگذارید و شنوندگان عزیز، ما اینجا هستیم که بشنویم و استفاده کنیم. خلاصه اینکه دوست داریم زندگی رو در کنار شما. سیروان خسروی، صبحت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سر بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبر. از سمت شارجه به سمت دبی که الان من ترافیک میبینم، اون مسیری که من میومدم که حداقل حالا ساعت 5:30 صبح که ترافیک خاصی نداشتیم، سمت خیابان حسه، سمت خیابان امسوقیم، ولی خب رفته رفته ترافیک یه مقدار بیشتر خواهد شد. سمت دیره الان میبینم یه کوچولو شلوغ‌تر شده، سمت اینور، سمت از سمت جبل علی به سمت شارجه یه کوچولو من میبینم یه گوشه ترافیک هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی هم از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
4: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: سلام، 2 دقیقه با من ببینیم امروز چه خبره. چهارشنبه است، آب و هوامونم که امروز همچنان گرد و غبار محلی داریم، ابرها رفتن، باران نیامد،
3: خیلی منتظر موندیم.
1: آره البته خیلی پیش بینی هم نمیشد برای دبی و حد اکثر دمامونم امروز به 43 درجه سانتیگراد خواهد رسید. اما امروز دوستان عزیز دو تا اتفاق داره میفته. یکی این هستش که روز جهانی جوانانه و در سراسر کشور، مرسی که دیگه از ما که گذشته دیگه، ولی دیگه کلن به جوانان عزیز، به مشتبه جان و بقیه، به همه تبریک میگم این روز رو. امیدوارم که واقعا فرصتهای بیشتری برای جوانان در تمام جهان به وجود بیاد که بتونن روش رو نموف کنن و از سالهای جوانیشون به نحو احسن استفاده کنن.
3: بازه سنی جوانی چه سنیه ساغر جان؟ چون یه نه به من گفتین جوان 41 رد کردیم.
1: آره دیگه نه خود اول به من گفتی جوان، گفتم خب منم دیگه رو تعارف به تو هم بگم دیگه، زشته تا از من جوانتری.
3: مرسی.
1: اما کلن در امارات هم گفته شده که حمایت خودش رو از توانمندسازی جوانان در زمینه‌های پایداری، فناوری و توسعه ادامه خواهد داد. و همونطور که میدونید در امارات از طریق مشارکت در واقع اولین هکاتون فضای جوانان عرب هم در امارات شکل گرفت و همیشه این کشور پیشرو بوده در ارائه راهکارهای مفید و همچنین پایدار برای جوانان در منطقه و کشورهای عربی. در خبرهای دیگه اعلام شده که شورای رسانه‌ای عرب در واقع به عنوان شریک ملی سازمان ملی رسانه امارات خواهد بود در سال 2026. این اجلاس قراره که در ماه سپتامبر برگزار بشه و ما هم از رادیو شما و همراه تیم‌های دیگه در اونجا خواهیم بود. و همطور که میدونید این رویداد رو باشگاه مطبوعات دبی همه ساله سازماندهی میکنه و برگزار میکنه. در خبرهایی از عالم جهان خدمتتون عرض کنم که گزارش‌های از حملات جداگانه به کشتی‌های تجاری در نزدیکی دو مهمترین مسیرهای دریای جهان منتشر شده. مقامات یمنی اعلام کردند که در پی حمله حوثی‌ها به کشتی باری در نزدیکی ورودی دریای سرخ 4 تن از خدمه اونها کشته شدن. من مثل که باید قهوه‌ام بخورم. همه کلمه‌ها رو دارم اشتباه میخونم. ارتش آمریکا اعلام کرده که به سوی کشتی باری در حال حرکت به سمت دریای عمان شلیک کرده که حالا ببینیم که چه خواهد شد. اما خبرمون، خبر مهمتر، اصلا بگذاریم از ماجراهای جهان، از تمام گرفتاری‌ها. بالاخره رونالدو با شریک زندگی دیرینش که جورجینا بود ازدواج
3: گردن گرفت.
1: بله دیگه اصلا مشکلات جهان دیگه حل شد. من روز خبر رو دیدم گفتم دیگه هیچی، و ازدواج کرد و دیگه
3: سختی ها شروع شد.
1: تو سرتو تکون میدی.
3: نه حالا اینجوری که دارم میگم
1: خیلی خوشحال نیستی.
3: نه آخه یه داستان داشتم خیلی قدیم میخوندم، یه دوتا آقا و خانوم 80 ساله 85 ساله 90 ساله با هم بودن، و اون خانوم تو سن مثلا 81 سالگی اومده بوده که برای رانندگی بخواد لایسنسش رو تمدید کنه یا همچین کار رو انجام بده.
1: جوون
3: بیده. آره قشنگ. بعد میگن خب چه جوریه، اصلا چشمتون خیلی خوب داره میبینه، همه چی خوبه، چی کار میکنید؟ میگه که ما دیروز ازدواج کردیم با پارتنرم. خب از کی با هم بودین؟ مثلا میگه از چند 20 سالگی با هم بود. چرا؟ خب تا اون موقع ازدواج نکردیم. میگه هر روز برای هم تازگی داشتیم و هر لحظه فکر میکردیم همو از دست میدیم، هر روز گل میگرفتیم برای هم، هر روز به هم عشق میدادیم و هر لحظه فکر میکردیم فردای اون روز همو از دست میدیم. حالا من میگم وقتی به هم میرسیم، حالا نمیدونم، من ازدواج نکردم که تجربیاتمو بگم، وقتی به هم میرسن نکنه بگن خب مال همین دیگه، حالا دیگه فردا عشق میدیم، حالا یه هفته
1: بعد داره. نکن مشابه جان نگو این حرفا رو، مردم دیگه نمیرن ازدواج کنن. نه بابا اینجوری هم نیست، واقعا اینطوری هم نیست. ببین کریستیانو رونالدو هم دیگه ازدواج کرد.
3: آره همسن و سال ما هم
1: هست ازدواج
3: دیگه.
1: اما دوستان عزیز، همطور که مشابه جان اعلام کرده، امروز ما فقط در رابطه با سلامتی، چون روز جهانی جوانانه، میخوام راجع به سلامتی و ورزش و جوانسازی و اینها صحبت کنیم، و حتما برای ما مسیجاتون رو بزنین و بگین که صبح چجوری از خواب پا میشه، یعنی کار سالمی که انجام میدین چه، ورزش میکنین، چه میدونم آب، تو گفتی چی میخوری؟
3: من خودم یه چیزی رو که یاد گرفتم غیر از حالا اون آب جوش و لیمو و
1: اسیدی نمیشه معده،
3: سن رفته بالا، ببین چه تیپایی داره میده. مثلا زمانی که مادم رادیو اصلا تیپا رو نمیدادم.
1: آره دیگه.
3: آره ولی خب شنیدم مثلا اینکه دوستان میگفتن چیا یا یه حبه سیر اینا خیلی کمک میکنن، ولی کار رو که خیلی خیلی مهمه برای من الان، با اولین آلار بلند میشم.
1: آره این مهمه راست.
3: خیلی خیلی حالم بهتره تا اینکه هی بزنم نمیدونم 5 دقیقه دیگه در چیکار میخوام کنم مثلا 5 دقیقه آینده.
1: نه دیگه دیر میشه برای برنامه.
3: آخه قبلا اوایلی که اومدم رادیو آلار می که میذاشت، چون موقع ساعت 6 صبح برنامه شروع میشد، یادش بخیر، از مثلا 4:15 من آلار گذاشته بودم. آره چه خبره، هی یه رو 20 دقیقه اون استرس بود، ولی الان نه، تک آلارمه. آره امروز که خیلی جالب بود، قبل از آلارم بیدار شدم آلارم زد، یعنی دقیقاً مثلا مثل اینکه ساعت خوابه داره تنظیم میشه، 3 ثانیه بعد آلارم زد.
1: اوکی اون من
3: آلارم رو بیدار کردم.
1: تو پس اینجوری صحبتو شروع کردی.
3: شما چطور؟
1: من رفتم سری تو آشپزخونه قبل از که سوار ماشین بشم یک لیوان آب نیم گرم خوردم، ولی من لیمو ترش توش نمیریزم به خاطر اینکه معدم اسیدی میشه.
3: اون دیگه بستگی داره به خودتون، شرایطتون.
1: حالا ببینیم شما چی کار میکنید. بر ما مسیج بزنین، منتظرتونیم.
3: بریم یه کار باحالو گوش کنیم با صدای حامد همایون و برگردیم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب ساعت 7:40 صبح هست به وقت استودیو رادیو شما، 12 آگست سال 2026، و قرار بر اینه که امروز بیشتر در مورد سلامتی صحبت کنیم، در حوزه سلامت صحبت کنیم. تماس های تلفنی هم خواهیم داشت با شما عزیزان، میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play، اپلیکیشن هم فکر کنم خیلی خوب داره کار میکنه اگر اشتباه نکنم، چون آقا احمد عزیز هم اینجا برای ما فرستاده که اپلیکیشن کار میکنه و پیغام هم به دستمون رسیده، میتونید امتحان کنید، چون یکی دو روز بود که داشتن روی اپلیکیشن کار میکردن که آپدیت بشه و امیدواریم که هرچه سریعتر از طریق اپلیکیشن ARN Play خیلی راحت مثل همیشه با شما از آن در تماس باشیم. شماره 4002 هم هست، 4202، که از اون طریق هم میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید. ما کیف میکنیم وقتی که پیغام شما رو اینجا میخونیم. حالا اگر تولدی سالگردی هم هست برای ما بفرستید. و در مورد سلامتی بیشتر صحبت خواهیم کرد، حتی میخوایم تماس تلفنی داشته باشیم با شنوندگان عزیز. حالا ساعت آینده یه مقدار شهر شلوغ‌تر هم خواهد شد و یه حال و هوای دیگه‌ای خواهد گرفت برنامه، و کافیه که بفرستید برای ما کال می، با من تماس بگیر. حالا اگر در حوزه تغذیه فعالیتی دارید یا در حوزه فیتنس و تناسب اندام، و یا حتی یه تیپی میخواید بدید، خودتون برنامه‌ای دارید، روتین خاصی دارید که خیلی کمک کرده به نظم در زندگیتون، میتونیم باهاتون تماس بگیریم و در موردش صحبت کنیم. جایزه هم دارم برای شما، جایزه ما از راکس سینماست، فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست 18 ماه آگست. میتونید این فیلم رو روی پرده سینماهای راکسی ببینید. پرده اکستریم راکسی هست که فوق‌العاده است، تجربه خوبی هست، بزرگترین پرده سینما در کل میدلیست هست، در دوبای هیلز مال، که میتونید تشریف ببرید و این فیلم رو ببینید. کافی راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اسم و فامیلتون رو هم بفرستید. اگر برنده بشید ساعت 7 شب باید اونجا باشید، هفته آینده سه‌شنبه 18 آگست، و ساعت 8:30 شب هم دیگه این فیلم اکران میشه و میتونید زودتر از عموم مردم این فیلم رو ببینید. roxycinemas.ae هم وبسایتی هست که اگر میخواید اطلاعاتی رو کسب کنید در مورد فیلم هایی که روی پرده سینما های راکسی هست و در آینده خواهد بود، میتونید وارد وبسایت بشید و بلیط هاتون رو تهیه و رزرو کنید. بریم یه کار رو گوش کنیم با صدای شایان و برگردیم. میگه دوست دارم خنده هاتو. ما هم دوست داریم خنده های شما رو. با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. آسمون یه رنگه دیان، صبح زیبات بخیر، خوش اومدی.
2: چطوری دور بشم از تو، این همه خاطره ها چی شد که

0: میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر بر تعهدات خود به استفاده ایمن، امن و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. در سال 2025 اداره فدرال نظارت بر امور هسته‌ای 36 مورد بازرسی ایمنی و امنیتی را در نیروگاه هسته‌ای براکا انجام داد. این نهاد همچنین بیش از 800 مورد بازرسی در تأسیسات پزشکی صنعتی و سایر مراکز داره مجوز را انجام داد تا از جابجایی ایمن مواد رادیواکتیو اطمینان حاصل کرده و همچنین جایزه تعالی را برای تقدیر از مشارکت ها در حوزه هسته‌ای و پرتوی امارات راه اندازی کند. امارات متحده عربی با گرامیداشت روز جهانی جوانان بر تلاش‌های خود در فراهم نمودن فرصت‌های بیشتر جهت به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و ایفای نقش از شکل‌دهی به ابتکارات و راه حل‌های جوانان در جامعه تأکید کرد. این کشور حمایت خود را از توانمندسازی جوانان در زمین‌های پایداری، فناوری و توسعه نیز اعلام کرد. امارات همچنین از طریق مشارکت در راه اندازی اولین هکاتان فضایی جوانان عرب فعالیت‌های منطقه‌ای خود را گسترش داده و در زمینه علوم فضایی و فناوری نیز به دستاوردهای مهمی رسیده است. در خبرهای بین‌المللی گزارش شده است که دونالد ترامپ ماه گذشته در ترکیه برای تغییر هواپیما در یک کانتینر حمل تدارکات پنهان شده بود. رسانه‌های آمریکایی مدعی‌اند که به دلیل وجود تهدیدی از سوی ایران او پس از ترک اجلاس ناتو از هواپیمای ایرفورس وان به یک جت نظامی منتقل شد. دیوید بلوینز خبرنگار شبکه سکای نیوز در آمریکا میگوید که این ماجرا پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد.
2: With those journalists left on board that Air Force One, which was effectively a decoy plane in the face of serious threat posed by Iran, did the White House endanger the lives of American citizens? A question so far Secretary of State Marco Rubio has chosen to ignore.
1: در خبرهای ورزشی آرن اسلات سرمربی سابق لیورپول پیشنهاد هدایت تیم ملی هلند را رد کرد، زیرا معتقد است فوتبال باشگاهی فرصت‌های بسیار بیشتری برای او خواهد داشت. وی پس از شکست هلند در مقابل مراکش در مرحله 16 نهایی پیشنهاد جانشینی رونالد کومان را نپذیرفت. سلات میگوید هرگز وارد مذاکره جدی با این فدراسیون نشده، چرا که پس از برکناریش از لیورپول در ماه می خواهان پذیرش سمت دیگر در سطح باشگاهی بوده است. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 8 و 7 دقیقه صبح هست، 12/8/2026، 12 آگست، و رفته رفته به نیمه ماه آگست هم نزدیک میشیم. صبح زیباتون به خیر و خوشی باشه و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه و همسفر باشید. عزیزانی که ساعت گذشته با ما همراه بودن میدونن که در مورد سلامتی، در حوزه سلامتی داریم صحبت میکنیم و قرار بر اینه که شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-4202 پیغامتون رو بفرستید. اگر تیپ سلامتی هست، حالا در مورد فیتنس، تناسب اندام، تغذیه مناسب دارید، میتونید برای ما ارسال کنید و خیلی خوشحال میشم که صدای شما رو هم بشنوم. کافیه که کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید و من تماس میگیرم با شما، صدای شما رو هم میشنویم. اگر موردی هست در مورد تغذیه سالم، روتینی هست که دارید توی زندگیتون و خیلی موفق بوده و کمک کرده به شما در حفظ سلامتیتون، در زمینه حالا برای رسیدن به موفقیت خیلی کمک کرده به شما، میتونید با ما به اشتراک بگذارید. چند تا سوال هم هست که حالا در حین برنامه من میپرسم از شما که با ما همراه باشید و پیغام بفرستید و جوابا رو بفرستید. و پیغام هاتون رو من اینجا میبینم. امیر جان سلام، سامان وقتت بخیر، نگار صبح قشنگ شما هم بخیر باشه. جایزه هم که برای شما در نظر گرفتیم در مورد فیلم Insidious هست، Insidious Out of the Further پریمیرش هست که شما میتونید برنده دو تا بلیت بشید، خودتون و همراهتون. 18 ماه آگست تشریف ببرید سینما، راکسی سینما. و حالا داشتیم در مورد سلامتی صحبت میکردیم، منوی راکسی غذاهای هلسی هم داره، حالا به غیر از نچوس، پاپکورن. حالا پاپکورن رو معمولا میگن یه مقدار سالمتر هست از فست فود ها یا از سنک های دیگه، ولی خب منوی سالم هم داره راکسی، یعنی میتونید، من حتی سفارش دادم، میتونید در حین دیدن فیلم سالاد هم نوش جان کنید. و کافیه که راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، ROXY رو بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن دو تا بلیت برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further. در مورد این فیلم هم من دیروز صحبت کردم، امروز هم صحبت میکنیم در مورد این فیلم برای اون دسته از عزیزانی که شاید روزهای گذشته با ما همراه نبودن. این هفته و هفته آینده رو استثنان من در برنامه صبح با شما همراه خواهم بود و بعد از اون هم دیگه هنان پر انرژی برمیگرده و شما رو همراهی خواهد کرد. حریق سبز با صدای آقای صدا، اوی خوش اومدی.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 8:14 صبح هست به وقت استودیوی رادیو شما. یه سری چیزا توی زندگی ما هست که خیلی وقتا اینقدر هستش که گاهی وقتا قدرش رو نمیدونیم و فقط داریمشون. حالا اینو گفتم که برسم به این که ما اپلیکیشن رو داشتیم، پیغام های شما رو هم میدیدیم، همیشه کیف میکردیم. این یکی دو روزه جای این پیغام ها خیلی خالیه واقعا و انرژی میگیریم از پیغام های شما. امروز اپلیکیشن درست شده، البته مژگان فرستاده که متاسفانه اپ هنوز کار نمیکنه، من از وبسایت دارم گوش میکنم. مژگان جان من چک کردم، اپلیکیشن رو اگر دیلیت کنید و نسخه آپگرید شده رو وارد کنید و در واقع من خودم چون قبلا رجیستر شده بودم، الان باز اومدم که آپگرید کردم، ازم خواست که رجیستر کنم، شمارم رو وارد کردم. حالا شاید برای شما رجیستر شده باشه از قبل، ولی کافیه که آپگرید کنید، آپدیت کنید این اپلیکیشن رو، یا یه بار دیلیت کنید باز دانلودش کنید. من میبینم که داره کار میکنه و خب دوستان عزیز هم پیغامشون رو دارن برای ما میفرستن. راکسی کد مسابقه ما هست و ROXY رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن جایزه امروز. فریبا جان سلام، صبح شما هم بخیر. مهین جان وقتت بخیر. ایمان عزیز صبح زیبای شما هم بخیر. خب داشتیم در مورد سلامتی صحبت میکردیم، شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو به اشتراک بگذارید برای ما. امروز میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که هممون داریم ولی معمولا وقتی قدرش رو میدونیم، دقیقا مثل این اپلیکیشن هست که یه جا شروع کنه به اعتراض، یعنی یه اتفاقی بیفته برای بدنمون و بعد میگیم اه باید سالم زندگی کنیم، ما نمیشه اینجوری. معمولا فکر میکنیم سالم بودن یعنی فقط ورزش کردن یا رژیم گرفتن و شاید خوردن چند تا مکمل، اما آیا واقعا سلامتی فقط همین است؟ یا خواب، تغذیه، استرس، تحرک، روابط اجتماعی، حتی سبک زندگی روزمره هم توی اون نقش دارن. میخوایم یه مقدار بیشتر صحبت کنیم در مورد حوزه سلامتی و در حوزه سلامت ببینیم که چه نکاتی هست که در سلامت زندگی ما دخیل هست. مال من باش سهراب پاکزاد. مسعود میگه آره آپدیت شده، اپلیکیشن قشنگتر شده، صبح شما هم قشنگتر میشه از این به بعد و همچنین صبح ما در کنار شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. ساعت دوم برنامه است و خب شهر هم طبیعتاً شلوغ و شلوغ‌تر هم شده و من معمولا وقت ترافیک رو میخوام ببینم قبل از اینکه برم سراغ نقشه ترافیک از پشت پنجره نگاه میکنم ببینم وضعیت ترافیک اینترنت سیتی چجوریه نسبت به اون ترافیک رو میسنجم، ولی خب الان بالا پشت پنجره که آنچنان ترافیکی نمیبینم، ولی خب خیابان شیخ زاید و خیابان الخیل رو من میبینم که ترافیک شده از سمت شارجه مخصوصا به سمت دبی و به سمت جبل علی حتی و اونور سمت بیزنس بی همین ساعت یه مقدار شلوغ‌تر شده. سمت ندلحمر هم میبینم یه مقدار شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید، سرعت مجاز رو هم رعایت کنید.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: 2 دقیقه با ساغر یاسمی. رادیو شما. خب سلام، حالتون چطور؟

0: بر صبحتون بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و خلاصه با آماده باشید دیگه برای آخر هفته. چیزی نمونده، این هفته خیلی زود گذشت،
1: رفتیم تو سراشیبی دیگه. نه چهارشنبه که میشه دیگه
0: کمر هفته شکسته شده دیگه. الان دیگه نزدیکیم به سراشیبی و کلن آخر آگست هم که مدارس باز میشه و من میدونم که خب همه خیلی دلشون تنگ شده برای مدرسه و بچه ها، خصوصا پدر مادرها که بچه ها دیگه برن به روتینشون. و امروز هم روز جهانی جوانان هستش و امارات متحده عربی بار دیگه بر تلاش های خودش برای فراهم نمودن فرصت های بیشتر برای رشد و نمو و شکوفایی جوانان در کشور تاکید کرده. همینطور که میدونید امارات علاوه بر اینکه بر جوانان خودش تکیه میکنه، بر جوانان کشورهای عربی هم و توانمندسازی کردن آنها هم تاکید داره و راه حل های بسیار پایداری رو برای جوانان ارائه میده. و اما خدمتتون عرض کنم که ما امروز صبح با مشتبه گفتیم که در رابطه با سلامتی صحبت کنیم و اینکه شما عزیزان وقتی از خواب بلند میشین برای سلامتیتون چی کار میکنید، اگه قرار چیزی بنوشید یا قرار ورزشی کنید، لبخندی به شریک زندگیتون بزنید که اون رو سلامتیش رو بهتر کنید، برای ما مسیج بزنید. اتفاقا چند تا پیام قشنگ هم اومده. شکوه عزیزم گفته که من فقط صبح قهوه میخورم،
1: فقط قهوه،
0: اینجوری صبح ما رو شروع میکنم. آقای علی عزیز به عجب مجونی درست میکنه، میگه که من صبح زردچوبه و
1: زردچوبه هم خوبه ها.
0: آره. جینجر رو آب گرم رو با لیمو ترش قاطی میکنم و اینها رو مینوشم. به به، بسیارم عالی، کار خیلی خوب میکنی. مشتبه میگه که آب نیم گرم رو با لیمو ترش صبح ها میخوره.
1: داغه دیگه ساخرش، یعنی عجله دارم آخه برسم به کار و زندگی تو باید میسوزم اصلا این داستان.
0: یعنی آب سرد قاطیش نمیکنی؟
1: نه، همون اول آب جوش، خب باید منتظر بمونم این آب جوش ولرم شه بخوام بخورم. آه. عجله دارم میخوام، بعد همونو میسوزم و میسازم.
0: اوکی، پس آره. اینجوری سالم نیست دیگه. آره،
1: یه مقدار ناسالم میشه. آره.
0: و بازم برای ما پیغام بدین، اگرم دوست داریم باتون تماس تلفنی بگیریم، اگه مربی ورزش هستین، کارشناس ورزشی و سلامتی هستین، به ما مسیج بزنین، مشتبه جان باتون تماس بگیره. اما یه خبر اینترتینمنت بامزه داشتیم و اون این که بالاخره رونالدو با شریک زندگی دیرینه اش که جورجینا رودریگز بود ازدواج کرد و خب میدونید که 5 بچه داشتن و رابطه شون در سال 2017 آغاز شد. سال گذشتم نامزد کرده بودم و بالاخره دیروز در پرتغال مراسم ازدواجشون هم برگزار شد. خبر ورزشی هم براتون دارم در رابطه با آرنسلات، سرمربی اسبق لیورپول که پیشنهاد هدایت تیم ملی هلند رو رد کرده و گفته که من دلم میخواد فقط در سطح باشگاهی فعالیت
1: کنم. فکر کنم منتظر کوالیتی کار این تیم هلند بهتر بشه. هلند قدیم خیلی خوب بود، یادش بخیر. آره، خیلی هم طرفدار داشت. همچنان هم داره البته.
0: دقیقاً همینطوره. مرسی.
1: قربون شما، مرسی. یه سوال من این انتهای این لینک بپرسم حالا از شنونده ها و از شما که باشیم ببینیم که به چه جواب میرسیم. اگه قرار باشه فقط یک عادت رو از زندگیتون حذف کنید تا سالم‌تر زندگی کنید، معمولاً ما میگیم چه عادتی رو اضافه کنیم. یه عادت رو حذف کنیم، از بین اینایی که میگم کدوم عادت هست؟ کم خوابی، فست فود، نوشابه‌های حالا گازدار، استرس یا تنبلی برای ورزش؟ سخت شد؟
0: نه، مال من آخه هیچ کدوم از اینا نیست.
1: همه رو
0: چیز... آره، به من عاشق لبنیاتم و برام سمه، یعنی به خاطر اینکه آلرژی شدید دارم به انواع دیری فود، یعنی و این خیلی اذیتم میکنه، بلوت تامی میگیرم، بعد درد تو شکمم هست، سال هاست الان اینجوریه چون خیلی لبنیات مصرف
1: کردم. گلوتن فری باید شما مصرف کنید، درسته؟ یا اینکه ربطی نداره؟
0: نه اون خب اونم خوبه به خاطر اون گلوتن فری، خب برای نون و برنج و این چیزاست، ولی این کلن یه سری قرصایی هم، حالا اونایی که پزشک هستن بهتر میدونن، یه سری قرصایی هم هست که این آنزیم رو داره که لاکتوز رو میتونه تجزیه کنه و این هضم لبنیات رو آسون کنه ولی خب اونها هم خیلی کاری نمیکنه. من بعد کاری کنم اینه که
1: دوست دارین لبنیاتو؟
0: خیلی. اصلا جلو خودم نمیتونم بگیرم. آره میخورم و بعد دلم درد میگیره و خلاصه خیلی ماجراها پیش میاد. برای همین کلا یکی از عاداتی که باید بذارم کنار اینه برای من کلا.
1: آها، که به حفظ سلامتتون بیشتر کمک کنه.
0: مثلا
1: بذاریم بپرسیم حالا از شنونده هامون ببینیم که چه عادتی رو باید کنار بگذارن در حالا زمینه سلامتیشون. دلواپستون میشیم، مسج بدین به ما، پیغام بدین، حالمونو بپرسید، حالتونو بپرسیم. با صدای هلن گوش کنید، برگردیم. صبحتون بخیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 8:35 دقیقه صبح به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. صبح آفتابیتون، صبح تابستونیتون به خیر و خوشی باشه و خوشبختانه دیگه تا آخر این ماه، یعنی بعد از 24 و 25 ماه آگست، یه مقدار کاهش دما رو خواهیم داشت و خب تجربه نشون داده ماه سپتامبر هم یه مقدار تا نیمه های ماه سپتامبر هوا گرم خواهد بود و بعد میریم به سمت خنک شدن هوا با آغاز دوباره مدارس و فصل جدید مدارس. یه خسته نباشید هم بگم خدمت دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، اساتید گرامی، والدین محترم و خب هنوز هم مونده البته فکر کنم تا 24-25 ماه آگست که دیگه مدارس باز هم باز میشن و در کنار شما از آن صبح شلوغتری رو خواهیم داشت و پر انرژی تر. البته الان هم پر انرژی هستند دوستان عزیز. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم برای ما پیغامتون رو ارسال کنید و اسم و فامیلتون رو هم بفرستید اگر دوست دارید برنده دوتا بلیت بشید از راکسی سینما در دوبای هیلز مال برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست روی پرده سینمای راکسی، پرده اکستریمش که بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست، میتونید فیلم رو ببینید. roxycinemas.ae هم وبسایتی هست که میتونید مراجعه کنید به این وبسایت و تهیه کنید بلیتاتون رو، رزرو کنید بلیتتون رو و لذت ببرید از تماشای فیلم ها. حتی فیلم هایی که در آینده قرار که اکران بشن رو میتونید رزرو کنید و کد مسابقه ما هم که راکسی هست، ROXY رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. مژگان هم میگه که به نصیحت ساغر جان دیگه انرژی درینک نمیخورم، به جاش دانه چیا و آب گرم میخورم. نوش جان

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امروز صبح هم نزدیک میشیم، پیغام هاتون هم که به دست ما میرسن و ساعت آینده میریم سراغ جوایز. جایزه باحالی هم داریم برای شما، دو تا بلیت از راکسی سینما که کد مسابقه ما هم راکسی هست. بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن دو تا بلیت برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further. پریمیرش هم هست، زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم رو ببینید. آقا ایرج گل هم فرستاده که صبح بخیر، صبح شما هم بخیر. منم همکارم رفته مرخصی، به جاش سر کارم و در حال بررسی آسانسورهای اورژانسی هستیم. خسته نباشید، هر روز میام عجمان دبی به خاطر همکارم، با هم میریم طرف رسول خیمه، فجیره، دبا و خورفکان. از بارندگی فعلا خبری نیست و ما که امیدواریم هرچه سریعتر بارش باران رو هم داشته باشید. خسته نباشید آقا ایرج و امیدوارم که حالا در طول این سفری که دارید به امارات‌های مختلف با ما هم همراه باشید، از حال و هوای امارات‌های دیگه هم ما رو با خبر کنید. پری جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. بریم لیلا رو گوش کنیم با صدای مسجی هارشیپی، برگردیم در مورد سلامتی داریم صحبت میکنیم و سوالی هم پرسیدم که میتونید پاسخش رو برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. به نظر شما کدوم یک از این دو گزینه مهمتره؟ هر روز یک ساعت ورزش کنیم ولی بعد غذا بخوریم، یعنی غذای ناسالم بخوریم، یا اینکه غذای سالم بخوریم ولی تقریبا هیچ فعالیتی نداشته باشیم؟ حالا هر دو اگه باشه که، یعنی فعالیت ورزشی رو داشته باشیم و تغذیه سالم که خیلی هم عالی هست، ولی اگر بخواید یکی از این دو گزینه رو انتخاب کنی چه میکنی؟ هر روز یک ساعت ورزش کنیم ولی هرچی دوست داریم بخوریم غذا و هیچ محدودیتی نداشته باشیم، و یا اینکه غذای سالم بخوریم ولی تقریبا هیچ فعالیتی نداشته باشیم؟

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: دو تا قلب تقدیم به شما که قلب مایید. مسعود صادقلو، صبحت بخیر، انرژی بالا.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on the road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان ملی رسانه‌ای امارات به عنوان شریک ملی اجلاس رسانه‌ای عربی 2026 انتخاب شد. این اجلاس قرار است در ماه سپتامبر با حمایت و تحت نظارت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و به دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم معاون دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی برگزار شود. این رویداد که توسط باشگاه مطبوعات دبی سازماندهی می شود، بزرگترین دوره در تاریخ برگزاری اجلاس رسانه های عربی خواهد بود و چهره های برجسته سیاسی و رسانه‌ای، تولید کنندگان مطرح محتوا و شخصیت های تاثیرگذار از سراسر جهان عرب را گرد هم خواهد آورد. و سازمان مالیاتی فدرال امارات FTA اعلام کرد بازرسی‌های مشترک این سازمان و پلیس دبی در نیمه نخست سال 2026 به توقیف بیش از 3.5 میلیون بسته کالای مشمول مالیات غیرمجاز منجر شده است. در جریان این عملیات 59 گزارش توقیف علیه شرکت‌ها و افراد متخلف نیز صادر شد. مجموع مالیات‌های پرداخت نشده و جریمه‌های مرتبط با کالاهای توقیف شده به بیش از 82 میلیون درهم رسیده است. این بازرسی‌ها در چارچوب تلاش‌های مستمر سازمان مالیاتی فدرال و پلیس دبی برای مقابله با فرار مالیاتی و تقویت پایبندی به قوانین مالیاتی کشور انجام شده است. در خبرهای بین‌المللی، 4 خدمه کشتی باری روز گذشته در حمله حوثی‌ها در تنگه باب‌المندب کشته شدند. وزارت حمل و نقل یمن این خبر را اعلام کرد. همزمان ارتش آمریکا هم اعلام کرد کشتی کانتینری را که قصد حرکت به سمت یک از بنادر ایران را داشته مورد هدف قرار داده است. گارد ساحلی یمن هم اضافه نموده است که در حمله به تنگه باب‌المندب 2 امدادگر یمنی از یک گروه نظامی مخالف حوثی‌ها کشته شدند. در صورت تایید کشته شدن خدمه کشتی تیهامه که تحت مالکیت مصر است، این نخستین مورد مرگ خدمه در حملات حوثی‌ها به کشتی تجاری از زمان آغاز جنگ ایران در تاریخ 28 فوریه خواهد بود. و در خبرهایی از عالم سلبریتی، کریستیانو رونالدو با شریک زندگی دیرینش جورجینا رودریگز ازدواج کرد. این زوج دیروز در مراسم خصوصی و رسمی در پرتغال و در حضور 5 فرزندشان پیوند ازدواج بستند. آنها پس از آغاز رابطهشان در سال 2017 سال گذشته نامزد کرده بودند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هر

خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: بزنه.
1: بگو بارون بزنه، مگه پاییز اومده؟ نه، همچنان در تابستان هستیم، هوا هم همچنان گرم و امیدواریم که دیگه تا پایان ماه از با آغاز در واقع ماه سپتامبر هوای بهتری رو داشته باشیم، هوا خنک و خنک‌تر بشه. صبح زیباتون بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. 12 آگوست سال 2026 وقتتون بخیر. 2 ساعت از برنامه گذشت، ساعت پایانی برنامه است و اگر تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، ما رو تنها نگذارید. همچنان یک ساعت دیگه باقی مونده از برنامه و موضوع برنامه هم سلامتی است. در مورد سلامتی و سالم زندگی کردن داشتیم صحبت میکردیم و پرسیدم از شما شنوندگان عزیز که در همین زمینه، در زمینه سالم زندگی کردن، چه قدم هایی رو برداشتید. برای ما بفرست از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. یه مورد دیگر رو هم من بگم خدمتتون، اضافه کنم که اگر تا الان از اپلیکیشن استفاده میکردید و دیروز و پریروز، حالا دوشنبه سه شنبه، مشکلی داشتید برای استفاده از این اپلیکیشن، کافیه که حالا دلیتش کنید یا اینکه آپگریدش کنید، آپدیتش کنید، چون نسخه جدیدش و بروز شدهش رو الان میتونید استفاده کنید. خیلی هم خوشگلتر و شیکتر شده و میبینم که دوستان الان دارن راحت از طریق اپلیکیشن با ما تماس میگیرن و پیغامشون رو میفرستن. اگر هم دوست دارید با شما تماس گرفته بشه، صدای شما رو بشنویم، باعث افتخار ماست، بفرستید کال می، با من تماس بگیر، تماسی میگیریم. و اگر در زمینه تغذیه، در زمینه تناسب اندام نظری دارید، میتونید برای ما بفرستید. البته تغذیه سالم. جایزه هم دارم برای شما، دو تا بلیت از راکسی سینما برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست و شما میتونید روی پرده سینمای اکستریم راکسی ببینید در دوبای هیلز که بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست. کافی راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. جایزه برای شما و همراهتون هست. دو تا بلیت کنار گذاشتیم. حس خوبیه ها کنار شما بودن. صبحتون پر از حس خوب. شاد مهرعقیلی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب یکی از مصاحبه هایی که با سیاوش قمشی من شنیدم و گفتگویی که با سیاوش قمشی داشتن، پرسیدن که کدوم یکی از کاراتو بیشتر از همه دوست داری و اشاره‌ای داشتن به بی سرزمین تر از باد. گوش میکنیم یکی از کارهای فوق العاده سیاوش قمشی رو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 9:19 دقیقه صبح هست به وقت استدیو رادیو شما. 12 آگست، شهر چه خبره؟ صبح چهارشنبه، ساعت پایانی برنامه، بخش پایانی ترافیک. خب همچنان ترافیک داریم، سمت بیزنس بی شلوغه، سمت دیره شلوغ‌تر شده، مسیرهایی که از شارجه به دبی ختم میشن هم ترافیک دارن، نسبت به ساعت گذشته یک کوچولو ترافیک کمتر شده. از سمت دبی به سمت جبل علی هم یه مقدار شلوغ‌تر بود، الان یه مقدار کمتر شده ترافیک. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. بریم یه کار باحال گوش کنیم و برگردیم.
1: 93.4 ریتم
0: قلب‌های شما.
3: کار رو گوش کنیم با صدای زنده یاد حمید هیراد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب همچنان در کنار شما ازدان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما و ساغر یاسمی عزیز هم اینجا هستند و در کنار شما ازدان خواهیم بود با اخبار جهان و امارات متحده عربی.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی رادیو شما.
3: خب سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. و خلاصه مشتبه جان خیلی مسیج نیومد برای سلامتی.
1: آره دقیقاً، چون ما یه مشکل اپلیکیشن رو داشتیم از دیروز و پیروز و حالا خواستیم از دوستان که یک بار حالا یا آپگرید کنند اون نسخه قبلی رو یا اینکه دلیت کنند و باز من خودم دلیت کردم با خیال راحت و باز از من خواست این گزینه رو که رجیستر کنم، شماره تماس همو گذاشتم، اسممو نوشتم و
3: پس اونایی که مسیج دادن از 4002 به ما مسیج دادن
1: از اپلیکیشن هم خیلی از دوستان آپدیت کردن و موفق شدن که
3: دقیقاً همینطوره. در صورت ما از اول صبح مشتبه جان براتون گفت در رابطه با سلامتی و اینکه صبحتون رو چجوری میتونید سالم شروع کنید، با چه کاری، با نوشیدن یه آب گرم با لیمو ترش مدل مشتبه، با نوشیدن قهوه مدل دوست عزیزمون شکو جان، هر چیزی که حالا دوست دارید برای ما مسیج بزنید.
1: خود صبح زود هم ساغر جان برای هر کسی یه تعریف داره. حالا قبل از اینکه بریم سراغ خبرها، بعضیا مثلا میگن خب من صبح زود بیدار میشم، بعد مثلا 9 صبح داره بیدار میشه.
3: آره.
1: یکی دیگه میبینی 8 صبح، من صبح زود بیدار میشم. همین امروز که من هولوش ساعت حالا 5:45 دقیقه که داشتم از خونه میزدم بیرون، دیدم یه سری هستن که توی آسانسور دارن از جیم یا پیاده روی برمیگردن، یعنی یه سری کار انجام شده.
3: آره
1: خیلی صبح زودشون 4 صبح مثلا.
3: دقیقاً همینطوره. آره ببین خب معمولا صبح زود و میگن همون 5 صبح و اینا دیگه.
1: آره صبح
3: به صورت معمول. آره دیگه 9 و 10 یه خوده از صبح زود به این ورتره. ولی ما خیلی شنونده داریم که باور کن، حتما خودت هم دیدی هنوز نیومده تو استودیو برای ما پیغام میزنن، یعنی اصلا صبح زودشون بیدارن. در هر صورت امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و صبح هاتون هم به خوبی روزهای خوشتون آغاز بشه. اما در خبرها اومده که اجلاس رسانه‌ای ملی امارات از 15 تا 17 سپتامبر تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی برگزار خواهد شد و باشگاه

0: مطبوعات دبی هم این اجلاس رو در واقع سازماندهی کرده. در خبرهای دیگه، امروز روز جهانی جوانانه. بله، امروز فقط مختص جوانان هست و امارات متحده عربی هم این روز رو با فراهم نمودن فرصت‌های بیشتر برای جوانان جهت به اشتراک گذاشتن ایده هاشون و در واقع ایفای نقششون در شکل دهی ابتکارات و رسیدن به توسعه پایدار گرامی می‌داره و همواره برنامه‌هایی رو برای توانمندسازی جوانان در کشور امارات به اجرا گذاشته. و در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که گزارش‌های از حملات جداگانه به کشتی تجاری در واقع در یمن منتشر شده. مقامات یمنی اعلام کردند که در پی حمله احتمالی حوثی‌ها به کشتی باری در نزدیکی ورودی دریای سرخ، 4 تن از خدمه اونها کشته شده که این اولین باره که در واقع در این زمینه کسی هم جان خودش رو از دست داده. در خبرهای ورزشیمون، آرنسلات سرمربی اسبق لیورپول پیشنهاد هدایت تیم ملی هلند رو رد کرده و گفته که دلش میخواد در سطح باشگاهی باقی بمونه.
1: گزینه بهتری بس که رو میزه.
0: آره، نمیخواد که بره. آره. برای تیم‌های ملی. و بالاخره کریستیانو رونالدو با شریک زندگی دیرینه‌اش جورجینا رودریگز ازدواج کرد. بله.
1: مبارک.
0: بعد از این همه سال
1: بالاخره
0: اینا ازدواج کردن. 5 تا فرزند دارن. در سال 2017 رابطه‌شون شروع شد. پارسال هم نامزد کردن. و بالاخره دیروزم ازدواج کردن.
1: دیشب فکرم هلوش ساعت 12 شب اینا بود که پست شده بود عکس دست.
0: آره، دستاشون رو هم گذاشته بودن. و جالبه، ما اتفاقا داشتیم با مشتبه این رو میگفتیم که برای خانوم ها مقوله ازدواج یک معنا داره، برای آقایون هم یک معنا. و معمولا در روابطی که به طول می انجامه و ازدواج نیست، نامزدیه یا هرچی هست، خانوم ها خیلی راغب هستن که زودتر به ازدواج برسه. درسته مشتبه جان؟
1: معمولا این اتفاق افتاده. آره، دیده شده.
0: آره، حالا شما
1: آره،
0: هم
1: تجربه نشون میده.
0: غیر از سلامتی، آره، نظرتونو در این رابطه به ما بگید.
1: الان رونالدو که بالاخره خب قبول کرد. خب طبیعتا شاید از خیلی قبل خانوم میخواستن، ولی خب الان آقای کریستیانو رونالدو 5 فوریه 1985 دنیا اومده دیگه. یعنی 5 فوریه حالا سال 2027 میشه 42، یعنی وارد 42 سال میشه. 41 خورده ای الان تازه دیگه وا داده و
0: ببین داره مشابه داره دیگه میگه نظرش ها دیگه، یه خوده دیگه باش حرف بزنی میگه که چه داستان.
1: آره،
0: تن داده به ازدواج. اینجوری بگیم.
1: آره، اینجوری. مرسی.

0: پوینت چهار. با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. دیگه تقریبا میشه گفت وقت خداحافظی هم رسیده. ساعت 9:36 دقیقه صبح هست. خانم ساغر یاسمین عزیز هم اینجا هستند و ما نذاشتیم دیگه استودیو رو ترک کنید. خوش اومدید.
1: خواهش میکنم. مرسی مشتاق جان. ممنونم که قبول زحمت کردی.
0: خواهش میکنیم.
1: هفته صبح ها اومدی. خب مشتاق جان
0: خیلی لذت بخشه.
1: راست میگی.
0: آره آره واقعا صبح الان اتفاقا با بچهای استیشن دیگه صحبت میکردم، جوونترا، حالا روز جوانان هم هست. یادم رفت تبریک بگم بهشون، چون داشتم باشون صحبت میکردم یه مقدار سخت بود براشون بعضیاشون که صبح بیدار شدم. گفتم ببین منم مثلا اون سن، شاید 27-28 سالگی که اومدم رادیو، یه مقدار آره اون شب و دوست داشتیم. الان توی سنی هم که راحت میشه شب خوابید، صبح زود بیدار شد.
1: آها پس آره، بیشتر دوست داری.
0: به روتینه بیشتر میخوره. به روتینه زندگی الان.
1: پس اینو شنونده عزیز یادتون باشه، اگه من جای مشتبا رو یه خود تغییر دادم بعدا جای گله‌ای نیست.
0: بذار نظر رو بپرسیم.
1: خودش خواسته روی هم گفته که صبح میاد. آره. چون معمولا میگن که روزای اول هفته اول اوکیه، چون یه تغییری.
0: آخه بودم من 5 سال با هنان بودیم صبح شما با هنان و مشتبا رو داشتیم.
1: آره آره آره بعدم نیست دوباره صبح شما با هنان رو.
0: آره حالا نظر شنونده ها رو بپرسیم، چون اصلا نخوان همون اسممون چیکار داری الان میای اینجا. آره
1: خب دیگه چه خبره؟
0: داشتیم در مورد سلامتی صحبت میکردیم و یه موضوع که هست، حالا من همون شروع برنامه داشتم در موردش صحبت میکردم، این بود که ما معمولا فکر میکنیم سالم بودن یعنی ورزش کردن، رژیم گرفتن و شاید خوردن چند تا مکمل، خب ما دیگه سالم داریم زندگی میکنیم. ولی واقعا اگر معنای اصلی سلامتی رو بخوایم بهش دقت کنیم، میتونه خواب، تغذیه، استرس، تحرک، حتی روابط اجتماعی سالم یا حتی سبک زندگی روزمره هم توش دخیل باشه.
1: دقیقاً.
0: چون خیلی وقتا میگیم خب یه غذا سالم میخورم من صبح، بعدم میام میرم ورزش، من دارم سالم زندگی میکنم.
1: همینطور هم هست. ببین الان واقعا من فکر میکنم غیر از این که همه میدونن که باید غذای سالم بخورن و تغذیهشون چی باشه و ورزش کنن، منیج کردن و مدیریت استرس خیلی مهمه و اینکه روابط اجتماعی که ممکنه این استرس رو زیاد یا کم کنه.
0: رابطه‌ای که داری حالا
1: آره دیگه، با
0: خانواده،
1: با مردم، با محل کار، با خانواده، خیلی قشنگ میتونه تاثیر بذاره. همچی تمام سلامتی تو به هم
0: می‌ریزه. هورمون‌ها رو درگیر
1: آره
0: می‌کنه.
1: آره. تو هی برو اعصاب ورزش کن، غذای خوب بخور، خب خوب بخواب، بعد از یه جایی کسی که شریک زندگیته، کسی که دوستته، کسی که همکارته، هر روز بهت استرس بده، کسی که رئیسته، و این باعث میشه که خب البته اگه بدنت سالم باشه راحت‌تر میتونه این فشار استرس و ناراحتی‌ها رو چی میگن مقاومت کنه. ولی کلا به نظر من داشتن روابط اجتماعی سالم، محبت آمیز، پر انرژی، مثبت،
0: خود به خود کمک میکنه که روتین زندگی
1: روان آدم. آره دقیقا همطوره.
0: آره یه کتابو داشتم میدیدم، جالب بود برای من، خواستم حالا معرفی کنیم به شنونده ها که با این تیتر هست که ما جهان را نه آنگونه که هست بلکه آنگونه که هورمون های ما اجازه میدهند تجربه میکنیم. خیلی جالب بود برای من. آره. کتاب شیمی مغز هست که فکر کنم خیلی کمک میکنه که بدونیم حداقل خودمون رو بشناسیم، چون هر کسی یه مدلیه دیگه.
1: دقیقاً.
0: و خب روتین رو وارد زندگیمون کنیم، روتین سالم رو. آره بریم موهات رو گوش کنیم با صدای احمد سعیدی و شما هم میتونید پیغام هاتون رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 و آخرین فرصت است که شانستون رو امتحان کنید برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further.
1: نیلوفر جان پیغام دادن که اپلیکیشن نمیتونن عزیزم، بعد دوباره این رو دانلودش کنید و رجیستر کنید. آره چون یه تغییراتی در اپلیکیشن دادن.
0: به همین راحتی.

0: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر و بریم سراغ برنده مسابقه امروزمون، ببینیم که برنده خوششانسمون چه کسیست برای بردن دو تا بلیت از راکسی سینما روی پرده سینماهای راکسی در دوبای هیلز مال، که اگر برنده بشید رأس ساعت 7 شب باید خودتون رو برسونید به سینما، رجیستر کنید، ثبت نام کنید و ساعت 8:30 دقیقه شب هم فیلم شروع میشه. بریم سراغ برنده مسابقمون و فیلم هم در ژانر یه مقدار ترسناک فرازمینی است اینجوریه. خب بریم برنده رو انتخاب کنیم به قید قرعه. و اما برنده خوش شانس امشب امروز ما، اینقدر ما ساغر جان اینقدر من برنامه عصر رو داشتم، هر از گاهی از عصر و شب استفاده میکنم، حالا باید عادت بشه.
1: آره دیگه، نه خیلی هم خوبی، اشتباه نمیکنی.
0: آره خب بریم برنده رو انتخاب کنیم به قید قرعه، با فرش رو هم پهن کنیم اول از همه. و اما برنده خوش شانس ما با چهار شماره آخر 69-22 امین‌الدین عزیز، مبارکت باشه، شما برنده دو تا بلیت شدی از راکسی سینما برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further. امیدوارم تشریف ببری و لذت ببری، جای ما رو هم خالی کن حسابی. خب ساغر جان دیگه رسیدیم به پایان برنامه و یه تشویقم کنم اول برندمونو.
1: آره مبارکتون باشه. امی جان گفتن که به به صبح آمد و رادیو شما پر صداست، مشتاقه امروز جای حنان با صفاست. چه طب شعرم آره دارن. آره. حنان اگر نیست غمی نیست. رفیق مشتاقه هست و صبحمون رو براست.
0: مرسی
1: امی جان از این شعر زیباتون،
0: دم شما گرم. و حالا امیدوارم که حنان هم این هفته و هفته آینده رو که من هستم بعد از اون پر انرژی مثل همیشه در کنار شما
1: زال
0: خواهد بود. و حالا فکر کنم از ماه سپتامبر به بعد ما دست پر همینجا باشیم، جوایز زیادی و کمپین های فوق العاده ای رو هم در جریان خواهیم داشت. روز فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. ساغر جان مرسی که دعوت ما رو قبول کردید.
1: خواهش میکنم. من که هستم همیشه.
0: آره. بریم فردا میبینیمتون، در واقع میتونید برنامه رو دنبال کنید فردا صبح از ساعت 7 صبح تا 10 صبح. امروز کافه شما رو میتونید گوش کنید، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر کیان با شما همراه است و 5 بعد از ظهر تا 8 شب هم در برنامه انرژی شما شبنم میزبان شما خواهد بود. صبحتون بخیر، روز فوق العاده ای داشته باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: همیشه جاودان 93.4

0: برای شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر بر تعهدات خود به استفاده ایمن، امن و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. در سال 2025 اداره فدرال نظارت بر امور هسته‌ای 36 مورد بازرسی ایمنی و امنیتی را در نیروگاه هسته‌ای براکا انجام داد. این نهاد همچنین بیش از 800 مورد بازرسی در تأسیسات پزشکی صنعتی و سایر مراکز اداره مجوز را انجام داد تا از جابجایی ایمن مواد رادیواکتیو اطمینان حاصل کرده و همچنین جایزه تعالی را برای تقدیر از مشارکت ها در حوزه هسته‌ای و پرتوی امارات راه اندازی کند. امارات متحده عربی با گرامیداشت روز جهانی جوانان بر تلاش‌های خود در فراهم نمودن فرصت‌های بیشتر جهت به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و ایفای نقش از شکل‌دهی به ابتکارات و راه حل‌های جوانان در جامعه تأکید کرد. این کشور حمایت خود را از توانمندسازی جوانان در زمین‌های پایداری، فناوری و توسعه نیز اعلام کرد. امارات همچنین از طریق مشارکت در راه اندازی اولین هکاتان فضایی جوانان عرب فعالیت های منطقه خود را گسترش داده و در زمینه علوم فضایی و فناوری نیز به دستاوردهای مهمی رسیده است. در خبرهای بین‌المللی گزارش شده است که دونالد ترامپ ماه گذشته در ترکیه برای تغییر هواپیما در یک کانتینر حمل تدارکات پنهان شده بود. رسانه‌های آمریکایی مدعی‌اند که به دلیل وجود تهدیدی از سوی ایران او پس از ترک اجلاس ناتو از هواپیمای ایر فورس وان به یک جت نظامی منتقل شد. دیوید بلوینز خبرنگار شبکه سکای نیوز در آمریکا میگوید که این ماجرا پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد.
2: With those journalists left on board that Air Force One, which was effectively a decoy plane in the face of serious threat posed by Iran, did the White House endanger the lives of American citizens? A question so far Secretary of State Marco Rubio has chosen to ignore.
1: در خبرهای ورزشی آرن اسلات سرمربی سابق لیورپول پیشنهاد هدایت تیم ملی هلند را رد کرد، زیرا معتقد است فوتبال باشگاهی فرصت‌های بسیار بیشتری برای او خواهد داشت. به پس از شکست هلند در مقابل مراکش در مرحله 16 نهایی پیشنهاد جانشینی رونالد کومان را نپذیرفت. سلات میگوید هرگز وارد مذاکره جدی با این فدراسیون نشده، چرا که پس از برکناریش از لیورپول در ماه می خواهان پذیرش سمت دیگر در سطح باشگاهی بوده است. و با هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، اجلاس رسانه کشورهای عربی 2026 از 15 تا 17 سپتامبر برگزار می شود. همچنین اعلام شده است که سازمان ملی رسانه‌ای امارات با عنوان شریک ملی این اجلاس فعالیت خواهد کرد. این مشارکت بر پایه همکاری‌های دیرینه میان سازمان ملی رسانه‌ای و باشگاه مطبوعات دبی و همچنین تعهد مشترک آنها به تقویت جایگاه امارات به عنوان قطبی در توسعه رسانه‌ای شکل گرفته است. امارات متحده عربی با برجسته کردن مشارکت جوانان در حوزه‌های پایداری، فناوری و توسعه روز جهانی جوانان را گرامی می‌دارد. امارات همچنین با برگزاری برنامه‌های ویژه جوانان فرصت‌های بیشتری را برای کسب مهارت، تبادل ایده‌ها و مشارکت در شکل‌دهی به راهکارها چه در داخل کشور و چه در خارج از آن برای آنان فراهم آورده است. این کشور اعلام کرده است که هدف از این تلاش‌ها کمک به جوانان برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در مسیر توسعه پایدار است. در خبرهای بین‌المللی، کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر را به سمت آب‌های ساحل شرقی شبه جزیره کره جنوبی شلیک کرده است. مقامات کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این موشک پیش از فرود آمدن در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن مسافتی حدود 700 کیلومتر را طی کرده است. این پرتاب در آستانه آغاز رزمایش‌های نظامی مشترک و بزرگ کره جنوبی و آمریکا صورت می‌گیرد، رزمایش‌هایی که بارها مورد انتقاد پیونگ‌یانگ قرار. در خبرهای از عالم سلبریتی ها، کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز رسما ازدواج کردند. این ستاره فوتبال و شریک زندگیش که از سال 2017 با یکدیگر رابطه داشتند، دیروز طی یک مراسم رسمی و خصوصی در پرتغال پیوند زناشویی بستند. مراسمی که در آن هر 5 فرزندشان نیز حضور داشت و در این جشن آنها را همراهی. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما. 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. با شروع سال تحصیلی جدید، LC وایکیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مقرون به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LC وایکیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. 93.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری و سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به مناسبت روز جهانی جوانان، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در پیامی بار دیگر بر نقش محوری جوانان در تحقق آینده کشور تاکید کردند. ایشان در شبکه ایکس خود ضمن تحسین مشارکت‌های مستمر جوانان در مسیر توسعه کشور بر اعتماد عمیق و دیرینه امارات به آنان تاکید ورزیدند. در همین حال صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از جوانان به خاطر پیشگامی در اجرای بزرگترین پروژه‌های علمی، اقتصادی و فناورانه در کشور تمجید به عمل آوردند و تاکید کردند که انرژی آنان نیروی محرکه اصلی برای رسیدن به قله‌های موفقیت است. پلیس ابوظبی از رانندگان کامیون و وسایل نقلیه سنگین درخواست نمود تا الزامات ایمنی و اصول رانندگی ایمن را رعایت کنند. این سازمان همچنین بر اهمیت انجام سرویس‌های دوره‌ای کامیون‌ها، اطمینان از ایمنی لاستیک‌ها و بازرسی منظم خودروها برای جلوگیری از هر گونه خرابی ناگهانی در حین رانندگی تاکید کرد. در خبرهای بین‌المللی، با گزارش حملاتی به کشتی‌ها در نزدیک دریای سرخ و دریای عمان، تنش‌ها در مناقشه میان آمریکا و ایران رو به افزایش است. در جریان حمله‌ای که گمان می‌رود کار حوثی‌ها باشد، 4 خدمه کشته شدند. همزمان آمریکا اعلام کرده که به سوی کشتی باری دیگر موشک شلیک شده است و این در حالی است که تنگه هرمز عملاً بسته باقی مانده است، مگر اینکه آمریکا با شروط ایران برای پایان دادن به مناقشه موافقت کند. در خبرهای هنری، آنا هاتاوی کسانی رو که در فضای مجازی ادعا می‌کردن برآمدگی شکم بارداریش واقعی نیست به شوخی گرفت. وی پس از حضور در مراسم اکران اولیه فیلم جدیدش به نام The End of Oak Street با انتشار ویدیویی در اینستاگرام که صحنه‌هایی از مراحل آماده شدنش را نشان می‌داد، نوشت: موهای مصنوعی شکم واقعی. این فیلم از روز جمعه در سینماها اکران خواهد شد و این ستاره سینما بخش‌های زندگی پشت صحنه خود را نیز به اشتراک گذاشته است.
2: My trailer vibe became so important to me on this movie because there was so much like terrifying screaming, running, jumping, all the stuff on set that I wanted my trailer to be this like oasis of calm, a place where you could recharge.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در سینما آر اس

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، اجلاس رسانه کشورهای عربی 2026 از 15 تا 17 سپتامبر برگزار می شود. همچنین اعلام شده است که سازمان ملی رسانه‌ای امارات به عنوان شریک ملی این اجلاس فعالیت خواهد کرد. این مشارکت بر پایه همکاری‌های دیرینه میان سازمان ملی رسانه‌ای و باشگاه مطبوعات دبی و همچنین تعهد مشترک آنها به تقویت جایگاه امارات به عنوان قطبی در توسعه رسانه‌ای شکل گرفته است. امارات متحده عربی با برجسته کردن مشارکت جوانان در حوزه‌های پایداری، فناوری و توسعه، روز جهانی جوانان را گرامی می‌دارد. امارات همچنین با برگزاری برنامه‌های ویژه جوانان، فرصت‌های بیشتری را برای کسب مهارت، تبادل ایده‌ها و مشارکت در شکل‌دهی به راهکارها چه در داخل کشور و چه در خارج از آن برای آنان فراهم آورده است. این کشور اعلام کرده است که هدف از این تلاش‌ها کمک به جوانان برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در مسیر توسعه پایدار است. در خبرهای بین‌المللی، کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر را به سمت آب‌های ساحل شرقی شبه جزیره کره جنوبی شلیک کرده است. مقامات کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این موشک پیش از فرود آمدن در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن مسافتی حدود 700 کیلومتر را طی کرده است. این پرتاب در آستانه آغاز رزمایش‌های نظامی و مشترک و بزرگ کره جنوبی و آمریکا صورت می‌گیرد، رزمایش‌هایی که بارها مورد انتقاد پیونگ‌یانگ قرار در خبرهای از عالم سلبریتی ها، کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز رسماً ازدواج کردند. این ستاره فوتبال و شریک زندگیش که از سال 2017 با یکدیگر رابطه داشتند، دیروز طی یک مراسم رسمی و خصوصی در پرتغال پیوند زناشویی بستند. مراسمی که در آن هر 5 فرزندشان نیز حضور داشت و در این جشن آنها را همراهی کرد. با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN.
2: کافه شما.

سلام سلام از رادیو شما 93.4 بعد از ظهرتون بخیر، خوش اومدید به برنامه کافه شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. صدای معین رو شنیدیم، آهنگ بسیار ماندگار خالق. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. به نظر من پر انرژی شروع کردیم با این آهنگ. امروز توی برنامه که از ساعت 1 شروع میشه تا ساعت 4 هستیم، میخوایم در مورد چند تا اتفاقای بزرگی که دیروز افتادن صحبت کنیم. ازدواج کریستیانو رونالدو با جورجینا که در مورد اون بیشتر صحبت میکنیم، خبرهای فوتبالی داریم و میخوایم در مورد کامیکان خاورمیانه هم صحبت کنیم. حتما در کنارمون باشید تا ساعت 4. فعلا بریم صدای پازل بند رو بشنویم، آهنگ هریس.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: صدای بابک جهانبخش رو میشنسی میشنویم. ببخشید آهنگ با من باش تقدیم به شما.

0: صدای بابک جهانبخش رو شنیدیم، آهنگ با من باش. و زهره عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام زهرتون پر انرژی با کاف شما. مرسی زهره عزیز، مرسی که از اول برنامه در کنارمون هستید. مژگان عزیزم اینجا هستن، نوشتم که سلام کیان جان، ایشالله عروسی بعدی عروسی شما یا مشتبه. مرسی، ایشالله. حالا عجله ای نیست البته، ولی خب مرسی. حالا این پیغامو فرستادم برای که گفتیم میخواستیم در مورد عروسی کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز در موردش صحبت کنیم که دیروز عروسی کردن و خیلی مراسم کوچیکی داشتن. این دوتا نزدیک 10 ساله که با هم هستن، در سال 2016 توی مادرید با هم دیگه آشنا شدن، زمانی که جورجینا توی مغازه گوچی کار میکرد و رونالدو توی هنوز با تیم ریال مادرید بود. بعد توی در سال 2017 دیگه رسما با هم بودن و دیگه همه میدونستن، یعنی رو سوشال میدیاشون بود. ولی خب میخوایم در مورد مراسمشون صحبت کنیم، ولی اول بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو گوش بدیم، بعد از آهنگ تاپ هیت برمیگردیم و در مورد خود مراسم صحبت میکنیم، کجا ازدواج کردن و چی شد که امروز رو انتخاب کردن. تاپ هیت این ساعت از آریان مکاری، چادر زری، تقدیم به شما.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت. خیابان الخیل نزدیک بیزنس بی به سمت دوبای هیلز یه تصادف شده و اونجا ترافیک سنگینی میبینم. خیابان اودمتن به سمت دوبای هلث کیر سیتی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: صدای کامران هومن رو میشناسیم توی آهنگ دیوونتم تقدیم به شما.

0: قلب های شما
1: 93.4.
2: چشمای ناز با صدای اندی

صدای اندی رو شنیدیم و میخوایم بیشتر در مورد عروسی و مراسم جورجینا و کریستیانو رونالدو صحبت کنیم که گفتم دیروز ازدواج کردن. عروسیشون هم توی کسکیس پرتغال بود، 11 آگست ازدواج کردن و گفتن که خیلی مراسم کوچیکی بود، بیشتر خانوادگی بود و اصلا نگفته بودن که کیا هستن و کیا نیستن. میدونیم که 5 تا بچه‌هاشون اونجا بودن، حالا میدونم 2 تاشون با خانم جورجینا بودن و 3 تا بچه‌های سابق کریستیانو رونالدو و گفته شده که همونطور که گفتم اصلا نمیدونن کیا بودن کیا نبودن، آیا هم تیمی های رونالدو دعوت شده بودن یا نه، ولی چرا 11 آگست انتخاب کردن؟ میشه دقیقاً 1 سال بعد از نامزدیشون، یعنی دقیقاً 11 آگست 2025 جورجینا یه عکس گذاشته بود روی اینستاگرام که یعنی انگیجمنت داشتن و دیگه 1 سال دقیقاً بعدش ازدواج کردن. ولی خب خیلی شایعه‌های زیادی بود در مورد این عروسی که وقتی عروسی میکنن قرار مراسم خیلی بزرگی باشه، قراره توی شهر مادیرا باشه برای اینکه عزیزترین شهر برای رونالدو، ولی اصلا اینجوری پیش نرفت و فکر نکنم کسی تونست این عروسی رو پیش بینی کنه. حالا مطمئنم که به زودی شاید خیلی عکسای مختلفی از این عروسی بیان، ببینیم کیا بودن کیا نبودن، ولی خب دیگه بعد منتظر بمونیم برای اینکه خبر خیلی تازه‌ای هست. بریم صدای محمد لطفی رو بشنویم فعلا. آهنگ اتفاقا در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: صدای عماد طالبزاده رو شنیدیم، آهنگ جات خالیه الان، و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت و میخواییم صدای خانم گوگوش رو بشنویم. آهنگ آهوی عشق که کار زیبایی با همکاری های زویا زاکاریان که شاعر این کار هستن، آهنگساز مهرداد آسمانی و تنظیم زیبایی منوچهر چشم آذر. این آهنگ در سال 2004 منتشر شد و از آلبوم آخرین خبر هست، فکر کنم اگه اشتباه نکنم چهارمین ترک این آلبوم میشه. با هم دیگه میشنویم این آهنگو و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم با خبرهای تازه. و میخواستم یه یادآوری کنم که اپلیکیشن ARN Play رو حتما دانلود کنید که هر جا که هستید بتونید در کنارمون باشید. دیگه احتیاج نیست که بغل رادیو باشین یا توی ماشین باشید که در کنارمون باشید، دیگه با اپلیکیشن ARN Play هر جا که هستید وصل میشید و راحت میتونید با مون تماس بگیرید. فعلا بریم آهنگ آهوی عشق رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به مناسبت روز جهانی جوانان، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در پیامی بار دیگر بر نقش محوری جوانان در تحقق آینده کشور تاکید کردند. ایشان در شبکه ایکس خود ضمن تحسین مشارکت‌های مستمر جوانان در مسیر توسعه کشور بر اعتماد عمیق و دیرینه امارات به آنان تاکید ورزیدند. در همین حال صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از جوانان به خاطر پیشگامی در اجرای بزرگترین پروژه‌های علمی، اقتصادی و فناورانه در کشور تمجید به عمل آوردند و تاکید کردند که انرژی آنان نیروی محرکه اصلی برای رسیدن به قله‌های موفقیت است. پلیس ابوظبی از رانندگان کامیون و وسایل نقلیه سنگین درخواست نمود تا الزامات ایمنی و اصول رانندگی ایمن را رعایت کنند. این سازمان همچنین بر اهمیت انجام سرویس‌های دوره‌ای کامیون‌ها، اطمینان از ایمنی لاستیک‌ها و بازرسی منظم خودروها برای جلوگیری از هر گونه خرابی ناگهانی در حین رانندگی تاکید کرد. در خبرهای بین‌المللی، با گزارش حملاتی به کشتی‌ها در نزدیکی دریای سرخ و دریای عمان، تنش‌ها در مناقشه میان آمریکا و ایران رو به افزایش است. در جریان حمله‌ای که گمان می‌رود کار حوثی‌ها باشد، 4 خدمه کشته شدند. همزمان آمریکا اعلام کرده که به سوی کشتی باری دیگر موشک شلیک شده است و این در حالی است که تنگه هرمز عملاً بسته باقی مانده است، مگر اینکه آمریکا با شروط ایران برای پایان دادن به مناقشه موافقت کند. در خبرهای هنری، آنا هاتاوی کسانی رو که در فضای مجازی ادعا می‌کردن برآمدگی شکم بارداریش واقعی نیست به شوخی گرفت. وی پس از حضور در مراسم اکران اولیه فیلم جدیدش به نام The End of Oak Street با انتشار ویدیویی در اینستاگرام که صحنه‌هایی از مراحل آماده شدنش را نشان می‌داد، نوشت: موهای مصنوعی شکم واقعی. این فیلم از روز جمعه در سینماها اکران خرد شد و این ستاره سینما بخش‌های زندگی پشت صحنه خود را نیز به اشتراک گذاشته است.
2: My trailer vibe became so important to me on this movie because there was so much like terrifying screaming, running, jumping, all the stuff on set that I wanted my trailer to be this like oasis of calm, a place where you could recharge.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاپ شما و با چه آهنگی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ انتظار با صدای کوروش یغمایی، شعر زیبای اردلان سرفراز. تنظیم کننده و آهنگساز کوروش یغمایی بودن برای این کار که در سال 1976 منتشر شد و در این ساعت میخوایم بیشتر در مورد اتفاقایی که توی امارات داره میفته صحبت کنیم. میدل ایست فیلم اند کامیک کان قراره به زودی شروع بشه و در مورد اون صحبت میکنیم، ولی میخواستم یه ذره در مورد این آهنگ هم صحبت کنم. اتفاقا الان داشتم با دوست خوبم سعید صحبت میکردم در مورد همین آهنگ، گفتم سعید این آهنگ داره پخش میشه و یکی از زیبایی های این آلبوم کلن و کارهای کوروش یغمایی این بود که یه بند داشت، اینجوری نبود که بره یه نوازنده بیاره و پارت بذاره جلوشون، کلن میشست آهنگو مینوشت، تنظیم و انجام میداد و دیگه با گروهشون این آهنگو ضبط میکردن و منتشر میکردن و حتی اسم تمام نوازنده های این آلبوم هم نوشته شده که کیا هستن، کیا بودن و چه سازهایی زدن. ولی خب اطلاعات خیلی باحالیه و سبک خیلی متفاوت تا آهنگای فارسی دیگه که معمولا میشنویم. فعلا بریم صدای هوروش بند رو بشنویم، آهنگ عاشقم کردی. در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: آهنگ دلبر رو شنیدیم الان با صدای زنده یاد حمید هیراد و گفتم میخوایم در مورد میدل ایست فیلم اند کامیکان یه ذره صحبت کنیم، یکی از بزرگترین کامیکان های این منطقه که امسال قراره توی ادنک سنتر ابوظبی باشه 11 سپتامبر تا 13 و خب پارسال این میشه 14 فصل این برنامه، پارسال 46,000 نفر اونجا بودن توی اون 3 و کلی برنامه‌های مختلف اونجا هست، قراره آدم‌های بسیار معروفی سلبریتی‌های مختلف، امسال گفته شده که جان سینا هم قراره اونجا باشه و برای همه یعنی اتفاق بزرگی، برای هر کسی که اهل کامیک هست، اهل فیلم باشه، حتی اهل گیمینگ، و اینکه گفته شده که قراره تورنمنت گیمینگ هم اونجا باشه و آرتیست‌های مختلف هم قراره اونجا حضور داشته باشن. بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم حتما در این ساعت که دقیقاً چه اتفاقهایی قرار اونجا بیفته، ولی فعلا بریم آهنگ تاپ هیتز این ساعت رو بشنویم، آهنگ پسر خوب با صدای محسن ابراهیم زاده، در کنارمون باشید.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون یه سر خلوت‌تر شدن، البته خیابون اودمتا به سمت وافی و دبای هلتکر سیتی هنوز کمی ترافیک هست. مسیرها به سمت شارج ترافیکشون یه ذره کمتر شدن، ولی هنوز خیابون الاتحاد و خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک داره و خیابون ام سقیم به سمت جمیرا هم یه تصادف شد، اونجا ترافیک سنگینی میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای رضا یزدانی رو بشنویم، آهنگ کلافه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به فرشید امین، آهنگ نسترن رو با هم میشنویم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گلم با صدای بیژن مرتضوی

صدای بیژن مرتضوی رو شنیدیم الان با آهنگ گلم. داشتیم در مورد Middle East Film and Comic Con یا MEFCC صحبت میکردیم که 11 سپتامبر شروع میشه و تا 13 ادامه داره. گفتیم که توی ادنک سنتر ابوظبی هستش و الان خوندم که تیکت های وی آی پیش سولد اوت شدن، یعنی دیگه تیکت وی آی پی نموده ولی استاندارد تیکت یا تیکت های معمولیش هست. پارسال که خیلی شلوغ شده بود با حضور 46,000 نفر توی این 3 روز و کلی برنامه‌های مختلف هستن و کلی هنرپیشه‌های مختلف هم قرار اونجا باشن، مثل جان سینا که همونطور که خیلی‌ها میشناسنشون، ایشون بدنساز خیلی حرفه‌ای بودن، توی WWE بودن که 17 بار قهرمان WWE شدن و توی چند تا فیلم هم بودن، مثل فیلم The Suicide Squad، Fast and Furious و فیلم های دیگه، و قراره 12 و 13 سپتامبر اونجا باشن توی Middle East Film and Comic Con و قراره هنرپیشه های دیگه هم باشن مثل مکنیو و جونس سوتامو که دوتاشون توی فیلم های کامیک توری حضور داشتن و قرار برنامه خیلی خوبی باشه. حالا اطلاعات بیشتر آنلاین پیدا میشه، میتونید MEFCC 2026 رو سرچ کنید یا Middle East Film and Comic Con. علی عزیز برامون پیغام فرستادن که اپلیکیشن مشکل داشته براشون و پلی استور اجازه نمیده که دانلود کنن اپلیکیشن ARN Playo. باشه علی جان، من میرم با تیم دیجیتال صحبت میکنم و ببینم که یعنی اگه بتونن به زودی درستش کنن. فعلا بریم صدای امیرعلی زمانیان رو بشنویم، آهنگ نفسم در کنارمون باشی تا ساعت 4.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخواییم صدای آقای صدا ابی رو بشنویم توی آهنگ های گلد با آهنگ بسیار نوستالژیک قصه عشق که از آلبوم کوه یخ هستش. در سال 1987 این آهنگ منتشر شد با آهنگسازی و تنظیم زیبای صادق نوژوکی و شعر زیبای لیلا کسرا یا هدیه که خیلی شعرهای زیبایی برای ابی، داریوش، هایده و خیلی از خواننده‌های دیگه ساخته. روحشون واقعا شاد باشه. این آهنگ رو گوش میدیم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره بر میگردیم با خبرهای تازه تر. میخواییم در مورد چند تا خبرهای فوتبالی هم صحبت کنیم، پس در کنارمون باشید. حتما بریم آهنگ قصه عشق رو با صدای ابی بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، با اعطای 470 بورسیه تحصیلی به دانشجویان سراسر جهان برای تحصیل در دانشگاه قاسمیه در سال 2026-2027 موافقت کردند. این طرح امکان تحصیل دانشجویان در محیطی دانشگاهی و یک پارچه را فراهم می‌کند که آموزش با کیفیت را همراه با ارزش‌های اسلامی و گوش بودگی نسبت به فرهنگ‌های دیگر تلفیق می‌کند. دانشگاه قاسمیه که هم اکنون میزبان دانشجویانی از 140 ملیت است، به تقویت حضور جهانی خود و ترویج ارزش‌هایی همچون میانه‌روی، مدارا و همزیستی ادامه می‌دهد. کلینیک سیار پزشکی امارات متحده عربی همچنان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان و فلسطینی‌های آواره در سراسر نوار غزه ادامه می‌دهد. این کلینیک با حضور در مناطق مسکونی، جوامع محلی و مراکز اسکان، خدمات پزشکی را به بیماران، سالمندان، کودکان و خانواده‌های ارائه می‌کند که برای دسترسی به مراکز درمانی با دشواری مواجه هستند. این خدمات در چارچوب عملیات شوالیه دلیر فعالیت می‌کند و تیم پزشکی کلینیک ضمن انجام معاینه و ارائه مشاورای پزشکی و درمان اولیه، داروهای مورد نیاز را نیز در اختیار بیماران قرار می‌دهد. دونالد ترامپ گفته است که ماه گذشته و در پی تهدیدی از سوی ایران به طور مخفیانه هواپیمای خود را تغییر داده است. رئیس جمهور آمریکا پس از سوار شدن به هواپیمای ایر فورس 1 در ترکیه، داخل یک خودروی حمل غذای پذیرایی پنهان شد و سپس برای پرواز به مقصد بریتانیا به هواپیمای دیگری منتقل شد. ترامپ به خبرنگاران گفته است این اقدام بنا به توصیه نیروهای سرویس امنیتی آمریکا صورت گرفته بوده است.
2: Hit elderly ladies on the back of the head with a baseball bat when they're not looking. That are absolute monsters. I'd like to include them in the group of people to get them out of the country.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، استن ویلا در دیدار با پاری سن ژرمن به تردیدهای منتقدان پاسخ خواهد داد. جدای مورگان راجرز و انتقال او به چلسی باعث شده است عده‌ای درباره عملکرد استن ویلا با تردیدهای روبرو شوند. این در حالی است که اونای امری سرمربی استن ویلا میگوید از زمان بر عهده گرفتن این تیم شرایط بهتر شده است. جان مک‌گین کاپیتان استن ویلا میگوید این تیم آماده است، برخلاف پیش‌بینی‌ها عمل کرده و در دیدار امشب با قدرت به میدان برود.
3: A lot of people thought we had reached our ceiling a couple of seasons ago and we proved them wrong. We've still got the same hunger and desire to go and achieve more. And as long as we've got the hunger and desire to do that, the Aston Villa fans can expect as much as possible.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاف شما. امیدوارم هر چه هستید شاد باشید، سلامت باشید و لذت برده باشید از این آهنگی که الان شنیدیم، آهنگ ای عشق با صدای داریوش و زنده یاد فرامرز اصلانی. آهنگی که اول خب مال داریوش بود و بعدن تصمیم گرفتن که یه همخونی انجام بدن با فرامرز اصلانی. آهنگ سازیش از داوود بهبودی بودش و شعر زیبای اردلان سرفراز و تنظیم اریک آرکانته که این ورژن جدیدش یا جدیدترش تنظیم علی الهی بود. امیدوارم که لذت بودید از این آهنگ و واقعا داستان این آهنگ چقدر خوشگله. جوری که اصلا این آهنگ ساخته شده نشون میده که خلاقیت واقعا تایمی نداره، خودش میاد. داوود بهبودی چند دفعه توی مصاحبه‌اش گفته و در مورد ساخت این آهنگ صحبت کرده که چطوری این آهنگ ساخته شد و گفته بودن که خودش داریش تو ماشین نشسته بودن داشتن رانندگی میکردن و همین ملودی رو با دادای دای دای ساختن. حالا مطمئنم دیدین این مصاحبه رو، ولی خیلی خیلی آهنگو شیرین‌تر می‌کنه به نظر من وقتی آدم در مورد آهنگ یاد میگیره یه ذره و داستان ساختش، دلیل خوندنش رو آدم یاد میگیره دیگه. این آهنگ رو خیلی جذاب تر میکنه، یا همه آهنگ ها رو خیلی جذاب تر میکنه. حالا ساعت 3:09 است، بریم فعلا صدای نوید زردی رو بشنویم، آهنگ توگلی، و برمیگردیم. خیلی خبرهای فوتبالی داریم در این ساعت.

0: صدای حامد نیکپیو شنیدیم آهنگ قلندر. گفتم که در این سطح خبرهای ورزشی داریم، میخواییم دوباره در مورد ترانسفرهای فوتبالی صحبت کنیم. اینم یه خبر جدیدی هست از بازیکن مصری به اسم محمود حسن که با اسم ترزگه معروف شدن به خاطر بازیکن فرانسوی به اسم دیوید ترزگت، که زمانی که محمود حسن جوان بود مربیش میگفت که استایلت خیلی به دیوید ترزگت میخوره، دیگه این اسم باهاش موند. و الان این بازیکنی که برای الاهلی مصر بازی میکرد خدافزی کرده از این تیم و داره میره عربستان سعودی که برای باشگاه الریاد بازی کنه. الان فری ترانسفر بوده، یعنی قراردادی که با الاهلی داشته به پایان رسید و الان دیگه رایگان رفته برای به تیم الریاد عربستان سعودی. حالا قیمتشو نگفتن، یعنی اینی که چقدر قرار این بازیکن بگیره یا چقدر پول بهش دادن که بیاد یا اصلا جزئیات این قرارداد رو نگفتن، ولی خب یه پستی گذاشته تیم الریاد و گفته که خوش اومدید ترزگت. بعد ببینیم که این فصل چجوری پیش میره براش. این بازیکن قبلا برای تیم آندرلخت، استن ویلا، کاسیم پاسا و توی ترکیه هم بازی کرده و توی تیم الرایان قطر هم حضور داشته و امسال توی جام جهانی مقابل نیوزیلند هم یه گل زد. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی براش میفته. امیدوارم که ترانسفر خوبی باشه، مطمئنم که ترانسفر خوبی هست، برای اینکه ایشون یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ مصر هستش و اسمشون همیشه موندنیه و فقط 31 سالشون هم هست. بعد ببینیم که توی عربستان چه اتفاقهایی میفته. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم. نوبت رسید به قیصر، آهنگ خوش اومدی رو تقدیم میکنم به شما.
1: Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytoday.ua.com. با شروع سال تحصیلی جدید، السی وای کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مقرون به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه السی وای کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغتر شدن در این ساعت. خیابونه الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز یه تصادف شده، اونجا کمی ترافیک میبینم. منطقه الغوث هم ترافیک سنگینی داره، هم خیابون ام سقیم، هم خیابون العسایل و هم خیابون فرست الخیل. و تو منطقه دی آی اف سی، بیزنس بی و داون تاون هم خیابونا شلوغ هستن. مسیرا به سمت شارجه هم شلوغتر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگینی داره به سمت شارجه. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای سیاوش قمیشی رو بشنویم، آهنگ عسل بانو، تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آخ آخ، نوبت رسید به مارتیک عزیز. بریم آهنگ آهوی پرکرشمه رو بشنویم، تقدیمش کنیم، میکنم به سعید عزیز.

0: رفت. فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت.
1: تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم،
0: همه اینا تقصیر خودم
1: از بس که من سادم.
2: صدای ماکان بند رو شنیدیم، آهنگ دلمو دزدید. ایرج عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام عصر بخیر. سلام ایرج عزیز، خوشحالم که در کنارمون هستید، امیدوارم که خوب باشید. چی کارا میکنید؟ خب داشتیم در مورد فوتبال صحبت میکردیم، در مورد چزیگه صحبت کردیم و رفتنش به عربستان سعودی. الان یه شایعه جدیدی هست که چند روز پیش گفتیم، یه شایعه دیگه هست در مورد همین بازیکن که میشه رودری. گفته بودیم که به احتمال زیاد رودری از تیم منچستر سیتی به احتمال زیاد به احتمال زیاد خدافزی کنه و گفته بودیم که تیم ریال مادرید دنبال این بازیکن هست. حالا رودری امسال سال خیلی خوبی داشته، شد بهترین بازیکن جام جهانی 2026 و خب جام جهانی با تیم اسپانیا برنده شد و یکی از بازیکنای کلیدی بود واقعا، هم برای تیمای باشگاهیش یعنی تیم منچستر سیتی و هم برای تیم ملی اسپانیا. و الان گفته شده که بارسلونا هم دنبال این بازیکن هست و حتی در مورد قراردادش هم صحبت کردن. البته هیچی قطعی نیست، ولی بارسلونا گفته که 60 میلیون یورو حاضره پرداخت کنه به تیم منچستر سیتی که این بازیکن رو بخره. منچستر سیتی گفته 80 میلیون یورو. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، برای اینکه خب قرارداد رودری با تیم منچستر سیتی سال 2027 به پایان میرسه، یعنی فقط یک سال دیگه مونده، و اگه رودری تمدید نکنه این قرارداد رو، یعنی دیگه میتونه مجانی از تیم منچستر سیتی خدافظی کنه و بره به تیم بارسلونا. حالا به نظر من 60 میلیون منطقیه، یعنی بهتره 60 میلیون یورو رو بگیرن تا اینکه هیچی رو نگیرن. ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی گفتم اینا همش شایعه است فعلا. یعنی تیم بارسلونا اومده گفته که این 60 میلیون یورو آفر رو گذاشتن، ولی خب هنوز هیچ قسمت این قرارداد قطعی نیست. بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته در روزهای آینده. فعلا بریم صدای مسیح و آرش ای پی رو بشنویم، آهنگ یه امشب. در کنارمون باشید.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب باز برگشتیم و رسیدیم به پایان برنامه کاپ شما و دوباره به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم صدای زنده یاد خانم هایدر بشنویم. آهنگ راوی با شعر زیبای هما میرافشار و آهنگسازی و تنظیم انوشیروان روحانی، آهنگی که از آلبوم شانه هایت رو برای گریه کردن دوست دارم. این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم و دیگه فقط مونده خدافظی کنیم. اول میخوام یادتون بیارم برنامه ها رو از دست ندید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه انرژی شما با شبنم و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان که مشتبای عزیز قراره اجرا کنن از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره از ساعت 1 تا 4 در خدمتتون هستم تو برنامه کافه شما. از دست ندید برنامه رو. یه یادآوری دیگه کنم در مورد پیج اینستاگرام رادیو شما و ARN نیوز به زبان فارسی که پیج ARN نیوز فارسی هست ARN نیوز فارسی برای تازه ترین خبرها و پیج رادیو شما روی اینستاگرام هست رادیو شما 93.4. حتما فالو کنید و اپلیکیشن ARN پلی هم اگه میتونید دانلود کنید که هر جا که هستید هم راحت با مون تماس بگیرید، هم بتونید در کنارمون باشید توی تمام برنامه ها و برای رادیوهای دیگه که از ARN هستن. تشکر میکنم که تا اینجا در کنارمون بودید و فردا ساعت 1 دوباره میبینمتون. روز خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای احمد علی سایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات اعلام کردند برنامه ملی اهدای عضو و پیوند اعضا و بافت‌های انسانی حیات نشان دهنده چشم‌انداز امارات برای ایجاد یک نظام سلامت پیشرو در جهان است که بر نوآوری، پایداری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها استوار شده است. ایشان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی اهدای عضو اعلام کردند بیش از 39,000 اهدا کننده در برنامه حیات ثبت نام کردند و این برنامه از زمان آغاز فعالیت خود به انجام بیش از 1,195 عمل پیوند عضو کمک کرده است. خرید یک انگشتر طلا در دبی برای اتل متری مهاجر فیلیپینی به خوشی عمومی تمام شد و برای او یک خانه دائمی در امارات به ارمغان آورد، کشوری که وی 20 سال است آن را خانه خود می‌داند. او در آخری لحظه و پیش از سفر به کشورش با تشویق کارکنان فروشگاه جواهرا در پویش خانه‌ات را در دبی برنده شو شرکت کرد. اتل متری این مهاجر فیلیپینی تصویر فاکتور خود را سپس بارگذاری و در قرعه کشی شرکت کرد. وی در این ارتباط گفته است هیچ چیز غیر ممکن نیست و واقعا اتفاق می افتد. و اما در بخش خبرهای بین الملل، قدرتمندترین طوفان حاره‌ای چین در سال جاری مناطق گسترده‌ای از این کشور را در نوردیده و پایتخت این کشور را با بارش‌های شدید مواجه کرده است که موجب آب گرفتگی خیابان‌های اصلی و گرفتار شدن خودروها شده است. این طوفان پیش از رسیدن به پایتخت رکورد‌های جدیدی در میزان بارش در استان‌های مرکزی و شرقی چین به ثبت رسانده بود. دومین اقتصاد بزرگ جهان به طور فزاینده‌ای با پدیده‌های جوی مخرب مواجه است که دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط می‌دانند. این وضعیت به ویژه در سال جاری تشدید شده است، چرا که شکل‌گیری الگوی النینو موجب افزایش دما و تقویت طوفان‌های حاره‌ای مکرر و شدیدتر شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لوئیس کوک امیدوار است همتیمیش الکس سکات در خط میانی بورنماو در فصل جاری نیز در این باشگاه باقی بماند. این بازیکن پیشنهاد تمدید قرارداد خود را رد کرده است و در تابستان سال جاری نیز اخباری درباره احتمال انتقال وی به آرسنال، چلسی و منچستر یونایتد منتشر شده است. کوک این اظهارات را در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز و در جریان مراسم رونمایی از لباس جدید بورنماو عنوان
2: I think it's very obvious last year he was incredible, so he's a great player and we're looking to have him, so yeah.
3: Confident he'll stay?
2: Yeah, well it's not up to me or anything like that, so he's played a lot of pre-season games, so it's been great.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
0: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، با اعطای 470 بورسیه تحصیلی به دانشجویان سراسر جهان برای تحصیل در دانشگاه قاسمیه در سال 2026-2027 موافقت کردند. این طرح امکان تحصیل دانشجویان در محیطی دانشگاهی و یک پارچه را فراهم می‌کند که آموزش با کیفیت را همراه با ارزش‌های اسلامی و گشودگی نسبت به فرهنگ‌های دیگر تلفیق می‌کند. دانشگاه قاسمیه که هم اکنون میزبان دانشجویانی از 140 ملیت است، به تقویت حضور جهانی خود و ترویج ارزش‌هایی همچون میانه‌روی، مدارا و همزیستی ادامه می‌دهد. کلینیک سیار پزشکی امارات متحده عربی همچنان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان و فلسطینی‌های آواره در سراسر نوار غزه ادامه می‌دهد. این کلینیک با حضور در مناطق مسکونی، جوامع محلی و مراکز اسکان، خدمات پزشکی را به بیماران، سالمندان، کودکان و خانواده‌های ارائه می‌کند که برای دسترسی به مراکز درمانی با دشواری مواجه هستند. این خدمات در چارچوب عملیات شوالیه دلیر فعالیت می‌کند و تیم پزشکی کلینیک ضمن انجام معاینه و ارائه مشاورای پزشکی و درمان اولیه، داروهای مورد نیاز را نیز در اختیار بیماران قرار می‌دهد. دونالد ترامپ گفته است که ماه گذشته و در پی تهدیدی از سوی ایران به طور مخفیانه هواپیمای خود را تغییر داده است. رئیس جمهور آمریکا پس از سوار شدن به هواپیمای ایر فورس 1 در ترکیه، داخل یک خودروی حمل غذای پذیرایی پنهان شد و سپس برای پرواز به مقصد بریتانیا به هواپیمای دیگری منتقل شد. ترامپ به خبرنگاران گفته است این اقدام بنا به توصیه نیروهای سرویس امنیتی آمریکا صورت گرفته بوده است.
2: Hit elderly ladies on the back of the head with a baseball bat when they're not looking. That are absolute monsters. I'd like to include them in the group of people to get them out of the country.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، استن ویلا در دیدار با پاری سن ژرمن به تردیدهای منتقدان پاسخ خواهد داد. جدایی مورگان راجرز و انتقال او به چلسی باعث شده است عده‌ای درباره عملکرد استن ویلا با تردیدهای روبرو شوند. این در حالی است که اونای مری سرمربی استن ویلا میگوید از زمان بر عهده گرفتن این تیم شرایط بهتر شده است. جان مک‌گین کاپیتان استن ویلا میگوید این تیم آماده است، برخلاف پیش‌بینی‌ها عمل کرده و در دیدار امشب با قدرت به میدان برود.
3: A lot of people thought we had reached our ceiling a couple of seasons ago and we proved them wrong. We've still got the same hunger and desire to go and achieve more. And as long as we've got the hunger and desire to do that, the Aston Villa fans can expect as much as possible.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

سلام سلام، احوال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چهارشنبهتون به خیر و خوشی؟ ایشالله که این چهارشنبه یعنی 12 آگست تا این لحظهش برای شما به بهترین شکل اتفاق افتاده باشه و از این به بعد هم همینطور بهترین ها رو تجربه بکنید. اما فارای عزیز اومده گفته میدونم که همه دلتون برام تنگ شده بود. بله چرا که نه، و گفته که البته خودم بیشتر دلتنگتون بودم. مرسی که همراه ما هستین و از بقیه دوستان هم میخوام که پیغام های پرمهرشون رو بفرستن که بخونیم و با همدیگه در کنار هم لذت ببریم. اپلیکیشن یه مقداری مثل این که روزای پیش یه مشکلی داشت، ولی دیگه الان حل شده مشکلش، بنابراین خیلی زود تند سریع پیغام بفرستید، بگید کجا هستید، چی کارا میکنید. آقا این تابستون گرمو شما چطوری وقتتون رو میگذرونید؟ به خصوص اونایی که بچه دارید لطفاً بگید ببینم چی کار میکنین با بچه ها، کجا میبریدشون؟ سینما که بله، خب ما میدونیم سینما رو میبریم، ولی جاهای دیگه آیا کلاسی، ورکشاپی، نمیدونم یه کارای خاصی که بچه ها همچی خیلی بهشون خوش بگذره، جایی رو سراغ دارین؟ اگه سراغ دارین لطفاً به من مادر بگین زودتر، چون خیلی اوضاع خیته. بله بابا کرم فرامرز آصف، مخصوص ساعت 5:07 بعد از ظهر چهارشنبه 12 آگست ها این آهنگ.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. آهنگ دل سرد از هنگامه تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب دوستان عزیزم، در ساعت اول برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر، ببینیم که در این ساعت ترافیک شهر به چه صورته. سمت دی آی اف سی ترافیک داریم در حال حاضر، در خیابان الافلاک ترافیک میبینم و جلوتر سمت دیره خیلی شلوغ هست، سمت اودمیتا همینطور ترافیک دیده میشه. راه‌های منتهی به شارجه ترافیک شروع شده دیگه، کم کم الاتاد رود به سمت شارجه شلوغه. لطفاً مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتماً فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. ای جان از نوشافرین، تقدیم به شما عزیزان.

سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. دیگه لابد این خبر عروسی رو تا الان همه شما عزیزان شنیدید که آقای رونالدو و جورجینا بالاخره با هم دیگه ازدواج کردن. جالبه که چند روز پیش که این شایعه پیچید و اینها، مثل اینکه جورجینا گفته بود که نه ما فعلا قصد برگزاری مراسم رو نداریم. حالا چرا این حرفا رو زده بودن؟ شاید خواسته بودن که خیلی این فیلم بردارا و عکاسا جمع نشن جلوی اون محلی که میخوان حالا عروسی بگیرن، ولی به هر حال خیلی گویا عروسی بی سر و صدا برگزار شده و در شهری در پرتغال بوده. رونالدو الان 41 سالشه و یکی از پر افتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال هست که بارها برنده توپ طلا شده. از سال 2016 گویا 5 بار برنده توپ طلا شده و دیگه خلاصه ایشون سالهاست که با جورجینا هم نامزد بودن و بالاخره عروسی کردند. نمیدونم دیگه، خلاصه بله، اینجور اتفاقا که میفته. حلقه هاشون هم چقدر ساده بود، چون فقط تنها عکسی که بود که توی پیج خود رونالدو و جورجینا بود عکس دستاشون بود و حلقه های بسیار ساده، که البته بگذاریم از اون حلقه بسیار بزرگی که یعنی اون انگشتر برلیانی که چندی پیش هدیه داد رونالدو به جورجینا و توی عکس ها و فیلم ها خیلی دستش کرد و خیلی هم پوز داد باش بماند، ولی خب بالاخره حالا الان این حلقه نازک رو انتخاب کردن. حالا عکس‌ها باید در بیاد ببینیم چه خبر بوده. به نظر شما چه خبر بوده؟ کیا دعوت بودن؟ کیا نبودن؟ خلاصه بله، یه دوست عزیزی هم یه پیغام دادن که نمیدونم حالا اسمشون چیه، چون اسمی نیفتاده. یه سی نوشتن، سی انگلیسی، حالا منظور چیه نفهمیدم، شاید می‌خواستن ببینن پیغام میرسه یا نه. تو که نیستی از آنیتا تقدیم به شما عزیزان، بشنویم با هم.

دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. ساعت 5:30 هست، اما یه خبری خوندم در ایار نیوز سنتر، خیلی برام جالب بود. گاهی اوقات دیدیم میگیم که بابا قرعه کشی رو ولش کن، من تو شرکت نمی کنم، ما که از این شانسا نداریم، از این حرفا هممون میزنیم، درسته؟ اما میخوام بهتون بگم در امارات تو میتونید تو قرعه کشی ها شرکت کنید. قرعه کشی رادیو که وقتی شروع شد که حتما شرکت کنید، اون که بماند. یه خانم فیلیپینی به اسم خانم اتل میره یه انگشتر طلا میخره از برند جوهره و خیلی قشنگ اون فرم قرعه کشی رو پر میکنه و بعد میبینه که بله بهش تماس میگیرن و میگن شما برنده یک واحد آپارتمان شدین. چی از این بهتر؟ یادتونه چندی پیش هم ما فکر میکنم تو رادیو هم صحبتشو کردیم که Win Your Home in Dubai، یعنی یک کمپینی بود که خانه ات رو در دبی ببر. خلاصه فاکتور خریدش رو بارگذاری کرده بوده و وارد قرعه کشی شده بوده و وقتی گفته که به من تماس گرفتن، من اول اصلا باورم نشد، فکر کردم شوخی دارن میکنن و بعد فهمیدم که بله من آپارتمان رو برنده شدم و به همسرم زنگ زدم و به اون هم گفتم، اونم باورش نشد. و یادتون باشه دوستان که این کمپین خانه ات را در دبی ببر تا 30 آگست ادامه داره و شما میتونید که بسیاری از جاهایی که میرید برای خرید بپرسید ازشون، اگر که جزو این کمپین هستن حتما اون برگه قرعه کشی رو شما هم پر بکنید و قرعه کشی های بعدیش در تاریخ های 16 و 23 و 30 آگست در مرکز خرید دوبای فستیوال سیتی مال انجام میشه. و اگر 18 سال به بالاتون هست سنتون و با خرید به ارزش 500 درهم میتونید یکی از اون 1000 برندی که در واقع در مجموع توی 3500 تا فروشگاه در سراسر دبی عرضه میشن، میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای اینکه آیا آپارتمان

مان رو میبرید یا نه. یادتون نره که شانس رو همیشه باید امتحان کرد، چرا که نه. سحر خبری نیست اما خبری هست. تقدیم به شما.

خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. یه خبری الان شنیدم که واقعا ناراحت کننده بود، اما خب به هر حال زندگیست و کارش هم نمیشه کرد. آقای ایرج خواجه امیری، خواننده قدیمی که متولد سال 1311 بودن، ایشون امروز متاسفانه به رحمت خدا رفتن که براشون آرزوی روح شاد میکنیم و البته که خب آهنگ های بسیار زیادی رو ما از پسرشون یعنی احسان خواجه امیری خیلی وقتا پخش میکنیم. حالا از خود ایرج هم ما بسیاری از آهنگاشو فکر میکنم داشته باشیم و پخش هم احتمال زیاد خیلی وقتا کردیم، ولی حالا ببینم اگر باشه که حتما دوباره براتون خواهم گذاشت و پخش خواهیم کرد. اما فیلم اودیسه در حال حاضر در سینماها داره اکران میشه و جز فیلمایی هست که حتما باید برید ببینید، چرا که نه، فیلم بسیار خوبیه. اما خبری که میخوام بهتون بدم راجع به دستمزد خانوم زندیاس که بله دستمزدش میدونید چقدر بوده؟ 8 میلیون دلار ایشون دریافت کرده برای این فیلم. حالا گویا اصلا نقشش هم خیلی زیاد نیست، یعنی من فیلمو ندیدم، قراره که این ویکند ایشالا بتونم برم ببینم. گویا 5 دقیقه در کل فیلم حضور داره، اما خب جز فیلم های بسیار خوب آقای نولان هست این فیلم اودیسه. و حالا گویا گفتن که وقتی که اخبار مبلغ دستمزد ایشون بیرون اومده، واکنش های بسیار تندی بر علیه ایشون به راه افتاده و نظر مخاطبین و منتقدان کاملا راجبشون برگشته. اما به نظر من اصلا ربطی نداره، یعنی واقعا اون دستمزد یه چیز شخصی طرفه و بازی که آدم میبینه از بازیگر یک چیز دیگریه و اصلا نباید این دوتا با همدیگه مقایسه بشه که مثلا بگی که آخا این دستمزد رو گرفته اصلا میارزیده نمیارزیده، این حرفا دیگه جالب نیست. ولی به هر حال من تا نبینم فیلمو نمیتونم راجبش نظر بدم. شنیدم فیلم بسیار خوبه، باید حتما برم ببینم. خب بریم یه آهنگ بشنویم از سارن و کوروش و آرمان و اسم آهنگم هست بهار ما گذشته. بعدش هم که آهنگ گلدمون از موین رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای احمد علی سایق وزیر بهداشت و پیشگیری امارات اعلام کردند برنامه ملی اهدای عضو و پیوند اعضا و بافت‌های انسانی حیات نشان دهنده چشم‌انداز امارات برای ایجاد یک نظام سلامت پیشرو در جهان است که بر نوآوری، پایداری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها

0: تر شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لوئیس کوک امیدوار است همتیمیش الکس سکات در خط میانی بورنماو در فصل جاری نیز در این باشگاه باقی بماند. این بازیکن پیشنهاد تمدید قرارداد خود را رد کرده است و در تابستان سال جاری نیز اخباری درباره احتمال انتقال وی به آرسنال، چلسی و منچستر یونایتد منتشر شده است. کوک این اظهارات را در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز و در جریان مراسم رونمایی از لباس جدید بورنماو عنوان کرده بود.
1: I think it's very obvious last year he was incredible, so he's a great player and we're lucky to have him, so yeah.
2: Confident he'll stay?
1: Yeah, well it's not up to me or anything like that, so he's played a lot of pre-season games, so it's been great.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتم. ما به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. خوشحالم در این چهارشنبه زیبا، در این غروب 12 آگوست در خدمت شما عزیزان هستم و مرسی که شما هم منو تنها نمیذارید تا ساعت 8 شب کنارم هستین. اما پیغام های پرمهر شما عزیزان رو یه نگاهی بهش بکنیم دیگه، حیف این همه پیغام دادید. آهنگی رو خواستید از سیما بینا برای عباس عزیزم گفتید پخش کنم از طرف عسل. زهره عزیز گفتن که یه زهره دیگه، نه همون زهره همیشگیه، ببخشید آره چون فامیلیت هم افتاده زهره جان، فکر کردم یه زهره جدیده. 20% لذت چای خوردن به اینه که چایی رو یه نفر برات بریزه و بیاره، 80% بقیهش هم میمونه برای وقتی که خودش بیاد کنارت بشینه عصرتون با لبخند. به به، ولی اون یه نفر کی باشه زهره جون؟ مثلا آبجیت باشه، داداشت باشه، اینطوری میچسبه حسابی بشینی بعدش هم یه غیبت هم بزنی و خلاصه کلی حالشو ببری. زهرا گفته که تولد پسرم حسین جونه، بهش تبریک بگین، 11 سالشه، بگید مامان عاشقته. آخه عزیزم عزیزم، پس پسر شما همسر دختر منه، خیلی خیلی تبریک میگم به شما و حسین آقا. آقای حسین خان کلی بزرگ شدی و حواست هست. بذار ببینیم که ما اینجا یه آهنگ، بله یه آهنگ تولدی داشتیم، خیلی زود تون سری بشنویم یه تیکشو.

خب تولد بیبی، بله تولدت مبارک حسین عزیز، از طرف مامانت که عاشقته یعنی زهرا خانوم. ندای عزیز هم گفته امروز تولد پسرم، نه امروز تولدم، ببخشید نه تولد پسرم، من چرا خوندم پسرم، تولدم، پا میذارم در دنیای 44 سالگی، به به تازه اول چلچلیته. ندا جان گفته محکمتر و قویتر و شادتر و از همه مهمتر هدفمندتر تولدم رو به خودم و عزیزانم تبریک میگم و به مناسبت تولدم آهنگ سندی امشو شوشه، بذارید ببینم از سندی ما داریم اون آهنگو. خیلی مبارک باشه تولدت ندای عزیز، اما یه چیزی میخوام بهت بگم، واقعا من احساس میکنم بالای 40 سال انسانها به یک بلوغ عجیب و غریبی میرسن، اصلا واقعا با قبل 40 سال آدم خیلی فرق میکنه، قبول دارین؟ فکر میکنم شما با من موافقید دیگه، اونهایی که بالای 40 سالن بالای 40 رو تجربه کردن موافقم، ولی یادش بخیر قدیما میگویم آه طرف 40 سالشه، بعد یهو دیدیم اه چی شد، یه چشم به هم زدن خودمون رسیدیم به 40 سالگی. سندی امشوشوشه، نمیدونم اسم آهنگ چیه، ولی به اسم، حالا بذار فعلا این آهنگ علیرضا طلیسچی رو بشنویم با هم دیگه، اگه اونو پیدا کردم چشم میذارم. البته که ما آهنگای درخواستی نداریم، ولی چون شما تولدتونه حالا شاید

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. دو نفری از ساتین تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر در ساعت دوم برنامه امروز. در خیابان الخیل اول ترافیک داریم، غروبا خوب شلوغ شهر. سمت بیزینس بی بسیار شلوغ هست و همچنین بله در خیابان المستقبل ترافیک دیده میشه. کمی جلوتر سمت دیره بسیار شلوغ هست و الوحده به سمت شارجه شلوغ. ترافیک زیادی هم در خیابان شیخ محمد بن زاید میبینم. لطفاً مراقب خودتون و خانوادهتون باشید. اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید. بله این آهنگ تقدیم به ندای عزیز که تولدشه. یا آهنگ دیگه است از سندی، اونی که خواستید نبود توی سیستم ما.

Point Chahar. نوبت رسید به سیاوش و آهنگ صد سال که میشنویم.

خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. آقای حامد عزیز با شما موافقم 100%. حامد جان گفته که صحبت از چای شد، هیچی بهتر از چای با شیرینی دانمارکی نمیشه. البته من شیرینی دانمارکی و یه چند تا شیرینی دیگرم میخوام در کنار دانمارکی و سه نقطه را پر کنید. من خودم هم عاشق شیرینی دانمارکی ام، هم عاشق شیرینی نون خامه ای ام، هم توی شیرینی های خشک شیرینی زبان رو خیلی دوست دارم. خلاصه زیاده، یعنی باقلوا، قطاب، دیگه نگم براتون، هرچی شیرینی هست من دوست دارم. خدایا من همیشه میگم خوشا به سعادت اونهایی که اصلا ذاتن شیرینی دوست ندارن. دیدین بعضیا میگن ما اصلا، من یه دوستی دارم که تا حرف شیرینی میشه میگه من اصلا شیرینی دوست ندارم. میگم بابا به خدا تو خوشبخت آفریده شدی، چون ما همش باید بجنگیم با این حس و با این علاقمون نسبت به شیرینی. و میدونید که دوستان علاقه به شیرینی هم ژنتیکیه ها. الان اگه شما کسی هستی که مثل من عاشق و دلباخته شیرینی هستی، مطمئن باش تو خانوادت، مادرت، خواهرت، بالاخره یکی هست که مثل تو عاشق شیرینیه. بعضی وقتا هم همه خانواده با هم دیگه شیرینی رو دوست دارن که دیگه اون هیچی، دیگه ژنتیک علاقه به شیرینی هی زیادتر میشه اون وقت آدم. راجع به فیلم صحبت کردیم، فیلم اودیسه رو که الان در سینماها هست، و راجع به دستمزد خانم زندیه صحبت کردیم. و الان من فهمیدم که اصلا اودیسه در حال حاضر، یعنی تا این لحظه 1.1 میلیارد دلار فروش داشته، و تا این لحظه که اصلا خیلی تایم کمی هم گذشته از اکران جهانیش، یکی از پرفروشترین فیلم های دوران کاری کریستوفر نولان کارگردان بسیار خوبش شده. بله اینطوریه دیگه. اقتباس نولان از حماسه هومر تا کنون 289 میلیون دلار از نمایش در سینماهای آی مکس کسب کرده و رکورد 271 میلیون دلار آواتار رو هم شکسته. بله اودیسه 1.1 میلیارد دلار

خب به به زهره عزیز، خوش با حالت که علاقه به شیرینی نداری، گفته مخصوصا چیزای شکلاتی. تازه یه خبر چند روز پیش خوندم، نمیدونم بودید شنونده ما یا نه، که اصلا گفته بود که اگر شما شکلات بخورید باعث میشه که شادی، هیجان و کلن اتفاقای خوب تو بدنتون زیاد بشه، یعنی کلن مثبت بشه ذهنتون. اینه که لطفاً چیزای شکلاتی بخورید. مثلا بستنی شکلاتی نمیخورید تو گرما ظهره؟ آخه مگه میشه؟ ولی اگه واقعاً دوست نداری، خوشا به سعادتت میگم. واقعاً اونهایی که شکلات نمیخورن و شیرینی نمیخورن خوشبخت ترین آدمهای روزگارن. اما داشتم یک خبری میخوندم خیلی جالب بود، اون همین که اسپانیا اولین کشور اروپا هستش که یک خانمی رو که سندروم دان داره به پارلمان منطقه‌ای راه داده و ایشون اولین فردی هست که حالا سندروم دان داشته در یک پارلمان منطقه‌ای در بخشی از همین کشور اسپانیا یک کرسی رو گرفته و بیش از 20 ساله که برای حقوق و مشارکت افراد دارای معلولیت ذهنی ایشون خودش فعالیت کرده و حالا با این موفقیت بزرگ اتفاق بسیار خوبی افتاده دیگه. بالاخره واقعا یه اتفاق و یک نقطه عطف برای کسانی که با معلولیت‌های اینچنینی زاده میشن و اتفاق بسیار جالبی هست. منم خبر رو خوندم، برام جالب بود. بابک افرا دلبر، تقدیم به شما که دلبرید.

0: با شروع سال تحصیلی جدید، LC وایکیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LC وایکیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.
1: خب دوستان خوبم، چه خبرها؟ کجا هستین؟ چی کارا میکنین در این غروب زیبای چهارشنبه 12 آگست؟ امیدوارم که تو ترافیک نمونده باشید، ولی اگرم تو ترافیک هستید ایشالله که خیلی زود مسیر باز شو برسید به مقصد. اما ببینم یه سوال دارم، شما سر میز گوشی دستتون میگیرید یا نمیگیرید؟ سر میز غذا منظورمه. احتمالا خیلی از شماها جوابتون بله است. بله میدونم. اما یه کار قشنگی کوکاکولا کرده و اومده در واقع یه کمپینی رو راه انداخته که به جوانها یاد بده که سر میز گوشی نگیرن دستشون. البته خب حالا بگذاریم از اینکه خیلی ها مثل آقای رونالدو اومدن و سر میز اصلا کوکاکولا ننوشیدند، آب نوشیدند، ولی خب کوکاکولا در کمپین جهانی به اسم دنیا منتظر میماند از نسل جوان میخواد که هنگام صرف غذا گوشی های خودشون رو کنار بذارن و زمان بیشتری رو با خانواده و دوستان سپری بکنن. این کمپین با ویدئوی تبلیغاتی محیطی و فعالیت‌های دیجیتال اجرا شده و اینفلوئنسرها مخاطبین رو به فاصله گرفتن از گوشی‌های تلفن همراه، آیپدها و اینها دعوت می‌کنه و ویدئوش هم جالب بود، بسیار ویدئو خوبی ساخته شده بود. نمی‌دونم حالا کارگردانشون، یه وقتی می‌بینید آخه کارگردان‌های این ویدئوهای تبلیغاتی آدم‌های مشهور و معروفی هستن، یعنی کارگردان‌های بسیار بزرگ هالیوود هستن که این ویدئوها رو می‌سازن، ولی دیگه عنوان نمی‌کنن فامیلیشون رو، چون خب فکر می‌کنن یه مقدار ممکنه براشون مثلا به اصطلاح کلاس کاریشون بیاد پایین و اینها. ولی ویدئو بسیار قشنگی بود. خلاصه رسیدیم به آخرای ساعت دوممون. اول یه آهنگ میشنویم از امیرعباس گلاب به اسم هی تو، بعد میریم سراغ آهنگ گلدمون عطر تو از ابی رو میشنویم. بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. رادیو شما ریتم

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زال در نهیان، رئیس دولت امارات، در جریان بازدید از یک مرکز خرید در ابوظبی با آقای یوسف علی، رئیس گروه بین المللی لولو و شماری از کارکنان این مجموعه دیدار کردند. رئیس دولت امارات در این بازدید به همراه آقای یوسف علی و شماری از مسئولان از بخش‌های مختلف فروشگاه لولو دیدن کردند و با کارکنان و مشتریان گفتگو داشتند. صاحب سمو شیخ محمد بن زال در نهیان، رئیس دولت امارات، از تلاش و اقدامات گروه لولو در خدمت رسانی به جامعه امارات قدردانی نمودند. در پایان این بازدید، کارکنان و مشتریان برای گرفتن عکس یادگاری با رئیس دولت امارات گرد هم آمدند و از دیدار ایشان ابراز خرسندی کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد 95% از دارایی شبکه راه‌های این شهر در وضعیت عالی قرار دارند. این نتیجه در بررسی وضعیت شبکه راه‌های دبی و ارزیابی آن به دست آمده است. RTA همچنین در استفاده از فناوری‌هایی مانند لیدار و هوش مصنوعی، بررسی سالانه جاده‌ها و استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS عملکردی در حد عالی داشته است. این دستاورد جایگاه دبی را در زمینه مدیریت جاده ها و زیرساخت‌های شهری تقویت کرده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مصر بار دیگر بر حمایت کامل خود از امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تاکید کرد و اعلام کرد امنیت این کشورها بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر به شمار می‌رود. این کشور همچنین اعلام کرد از تمامی اقداماتی که کشورهای شورای همکاری خلیج برای حفظ امنیت، ثبات و منافع مردم خود انجام می‌دهند، حمایت می‌کند. این اظهارات در دیدار وزیر امور خارجه مصر با دبیرکل شورای همکاری خلیج و هیئت همراه وی مطرح شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیسا نندی وزیر فرهنگ بریتانیا با ابراز نارضایتی از عملکرد فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گفته است زمان آن فرا رسیده است که جیانی اینفانتینو از ریاست این نهاد کناره گیری کند. قابل ذکر است اینفانتینو پس از کنار گذاشتن طرح خود برای فروش برخی از سهام جام جهانی با فشارها برای کناره گیری از سمت خود مواجه شده است. نندی با تصمیم اتحادیه فوتبال انگلیس برای پس گرفتن حمایت خود از اینفانتینو موافق است و معتقد است هواداران فوتبال حق دارند از این شرایط خشمگین باشند.
2: We've set about changing that here in the UK, introducing the Football Governance Act so that fans really are properly back at the heart of their clubs. It's time now to have the same sort of decisive action at international level to make clear that football is for the fans.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

سلام و عصر بخیر و بهتره بگم شب بخیر. برگشتم به ساعت سوم برنامه امشب انرژی شما رسیدیم. چهارشنبه 12 آگوست و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. اون دوستانی که از اول هفته همراه من بودن میدونن که مجتبای عزیز صبح برنامه رو اجرا میکنه و من این هفته تا پایان هفته مهمون شما هستم از ساعت 5 تا 8. اما یه چیز جالبی که این روزها خیلی میبینم، در فضای مجازی هم خیلی میبینم، این هست که آدم ها همدیگر رو چقدر سورپرایز میکنن. جریان چیه؟ مد شده جدیدن؟ همه همو دارن سورپرایز میکنن، به خصوص اینهایی که از سفر میان بهت نمیگن، با چمدون میرسن نصف شب دم در، مثلا ساعت 2 نصف شب پدر مادر خوابن، فرزندشون رسیده از راه دور زنگو میزنن، اصلا پدر مادر وحشت زده میان جلو در دارن سکته میکنن. نکنید این کارو. البته که یکی از دوستان صمیمی خود من چند سال پیش این کارو کرد، تقریبا ساعت فکر کنم 3 نصف شب رسیده بود دم خونه و واقعا باباش داشت سکته میکرد، ترسیده بود بدون اینکه خب هیچی از قبل اطلاع بده، یه دفعه اومده بود و حتی عصرش باشون مثلا توی فرودگاه صحبت کرده بود و خیلی خوب و خوش و آره چه خبر خوب این، اونا گفته بودن نمیای، گفته بود نه حالا فعلا نمیام، بعد یه 3 نصف شب دم خونه. خلاصه مراقب قلب‌های ضعیف باشید، خیلی هم لازم نیست همدیگه رو سورپرایز بکنیم، یه مقدار آرام‌تر بهتره فکر کنم. شما تا حالا سورپرایز شدین نشدین؟ دوست دارین سورپرایز بشین؟ دوست ندارین بشین؟ من که واقعا دوست ندارم سورپرایز بشم، چون که احساس میکنم که یه ذره نمیکشه اعصاب و روانم. شما چطور؟ بریم یه آهنگ بشنویم از بابک رادمنش، جز گل روی تو، تقدیم به شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. این آهنگ از افسون به اسم نمک تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله، در ساعت سوم برنامه هستیم. نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. اونطور که به نظر میاد ترافیک نسبت به ساعت‌های قبل بیشتر شده. راه‌های منتهی به شارجه که همچنان ترافیک داره، به خصوص در اتوبان شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه ترافیک داریم، الاتحاد رود به سمت شارجه ترافیک داریم. دیره بسیار شلوغ هست، به خصوص در خیابان الخلیج بله ترافیک میبینم و همچنین در دانتان هم کمی شلوغ هست. در جای جای خیابان جمیرا هم ترافیک هست. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و اگر مسیر مهمی مثل فرودگاه میخواید برید، حتما خیلی زودتر از منزل خارج بشید. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. پریشان از پوپک تقدیم به شما.

0: پوینت چهار. آسمون منی تو.
1: این آهنگ از مهدی جهانی، آسمون منی، تقدیم به شما عزیزان.
0: همه جون منی تو.

0: تو آسمون من تو.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت و اینکه عصرتون تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته باشه. بله، صحبت از این شد که تابستونه چکار بکنیم که بچه هامون رو یه مقداری بیشتر سرگرم بکنیم، چه کلاس هایی بنویسیمشون، چکار بکنیم، کجاها ببریمشون که هم براشون جالب باشه، هم براشون یک تفریحی باشه که یه چیزی از توش یاد بگیرن و همین که خب سرشون گرم بشه و خب هوا بیرون گرمه و اینها. یکی از دوستان عزیز پیغام داده بود وقتی که شنیده بود صحبت منو، گفته بود به نظر من بهترین کار برای دخترها و پسرها، برای هر دو تا فرق نمیکنه، اینه که بفرستینشون کلاسای آشپزی. پسرهام که باید آشپزی یاد بگیرن، دخترام همینطور. بنابراین بهترین کار اینه که این ورکشاپ های آشپزی که هست بهترین چیزه. حالا من خودم یک دو هفته تجربه این رو داشتم در استرالیا که بودم، به عنوان ورک اکسپریانس در یک مدرسه کار میکردم، اسیستان در واقع اون معلمه بودم و خیلی جالب بود اون مدرسه که هم نجاری داشتن، هم برای دخترها هم برای پسرها، هم خیاطی داشتن، چه خیاطی های کوچولو کوچولو، هم برای دخترها هم برای پسرها، هم آشپزی داشتن برای دختر و پسر و دیگه کلاسای رقص و تئاتر و موسیقی و همه چی بود که اونا رو خب انتخاب میکنم، ولی یه چند تا کلاسی بود که اصلا اجباری بود و یکی از اونها همین آشپزی بود که خیلی برای من جالب بود که چقدر هم پسرا بیشتر علاقه مند بودن، اتفاقا بیشتر بود تعداد پسرایی که میرفتن اون کلاسا. و اینکه مثلا در کلاس‌های مثل نجاری دخترها هم می‌رفتن شرکت می‌کردن، باز برای من خیلی جالب بود و خیلی خوب بود. یعنی این اتفاق که همه تکنیک‌ها رو، همه یه سری مهارت‌ها رو هم دخترها باید یاد بگیرن و هم پسرا، و اصلا شاید یه دختری علاقه داشته باشه واقعا به کار نجاری، چرا نره یاد بگیره. به نظر من باید ببینی اول از همه علاقه اون بچه به چی هست و همونو خلاصه انتخاب کن. این شهرم که پر از کلاس‌های مختلفه. محمد علیزاده یارم باش، تقدیم به شما و یارتون.

خب دوستان خوبم، اولین ویدیو بالاخره از عروسی مراسم عروسی رونالدو و جورجینا در اومد. البته هیچ توضیح خاصی نبود، یه ویدئویی بود که فکر می‌کنم یکی از مهمونهای شاید گرفته بود، در یک فضای کلیسا مانندی بود و هیچ توضیح نداشت. اما این وسط آقای مسی هم که دیدید که پدرش فوت کرد، در جریانش بودین، یه نامه احساسی نوشته برای پدرش و گفته که هنوز نمیتونم باور بکنم که رفتی، و خیلی جملات زیبایی رو

بگم که این غم از دست دادن خیلی بچه‌زیه ها، در بزرگترین جایگاه ها هم که باشی باز باش روبرو میشی، مواجه میشی و چقدر آدم در اون لحظه ضعیفه و چقدر نمیتونه خیلی وقتا تحمل بکنه. آره خلاصه مثل که آقای رونالدو هم یک واکنش احساسی البته به این نامه نشون دادن و گفتن که کامنتی کوتاه گذاشته زیر در واقع اون پستی که مسی نوشته بوده و برای اونو خانوادهش آرزو کرده که صبور باشن و این لحظات سخت رو بتونن با قدرت بگذرونن از سر. پریشب مسعود صادقلو تقدیم شما. پریشب کجا بودید؟ راستشو بگید.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان عزیزم، باز هم رسیدیم به پایان یک همراهی دیگر. ندای عزیز پیغام داده، ندا جان گذاشتم براتون همون موقع دیگه، نشدین مگه؟ از سندی براتون گذاشتم، چون تولدتون بود گفتم ما آهنگای درخواستی نداریم تو برنامه، ولی چون تولدتون بود استثنان برای شما گذاشتم، مثل که نشدین، ولی به هر حال امیدوارم که تولدتون خیلی خیلی مبارک باشه، تولد ندای عزیز. خب امیدوارم که هر جا هستین امشب دلتون سبکترین دل باشه، فکرتون آرومترین فکر باشه و فرداتون پر از اتفاقهای درجه یک باشه.

شه. یادمون نره زندگی همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره، اما همیشه یه چیزی برای امید داشتن میشه پیدا کرد. یه آدم، یه لبخند، یه رویا و یا حتی یه فردای تازه. مرسی که امروز هم همراه من بودید و برنامه انرژی شما رو انتخاب کردید. اما فردا صبح یادتون نره از ساعت 7 تا 10 صبح با مجتبای عزیز همراه باشید برای برنامه صبح شما با مجتبای این دفعه نهنان و ظهر. کیان عزیز رو تنها نذارید در کافه، شما بهتون قهوه های خوب میده در داخل کافه و همچنین ساعت 5 عصر هم با من لطفا همراه باشید. منتظرتونم 5 تا 8 با برنامه انرژی شما. شبتون آروم، دلتون روشن و فرداتون پر از خبرهای خوب.

0: ریتم قلب‌های
1: شما
2: قلب‌های شما قلب‌های شما
3: تو هیتس آن
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
4: واو.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، با اعطای 470 بورسیه تحصیلی به دانشجویان سراسر جهان برای تحصیل در دانشگاه قاسمیه در سال 2026-2027 موافقت کردند. این طرح امکان تحصیل دانشجویان در محیط دانشگاهی و یک پارچه را فراهم می‌کند که آموزش با کیفیت را همراه با ارزش‌های اسلامی و گشود نسبت به فرهنگ‌های دیگر تلفیق می‌کند. دانشگاه قاسمیه که هم اکنون میزبان دانشجویانی از 140 ملیت است، به تقویت حضور جهانی خود و ترویج ارزش‌هایی همچون میانه‌روی، مدارا و همزیستی ادامه می‌دهد. سازمان دفاع مدنی شارجه اعلام کرد گواهی‌های ایمنی تأسیسات را به صورت خودکار صادر خواهد کرد. این گواهی نامه ها تایید می کند که تأسیسات استانداردهای ایمنی و پیشگیری را رعایت کردند. این گواهی بلافاصله پس از صدور یا تمدید مجوز تأسیسات با سطح خطر پایین صادر می شود و در راستای توسعه خدمات دیجیتال، تسهیل فرایند و افزایش بهره‌وری عملیاتی دولتی قرار گرفته است. بر اساس این سرویس جدید، صاحبان کسب و کار برای دریافت گواهی انطباق نیازی به ارائه درخواست جداگانه ندارند و گواهی به صورت خودکار و بر اساس اطلاعات ثبت شده در مجوز کسب و کار صادر خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، بیش از 100 مدرسه در ایالت ساراواک مالزی به دلیل تشدید آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی جنگل تعطیل شدند. خبرگزاری ملی مالزی گزارش داد این اقدام با هدف حفاظت از سلامت کودکان در برابر افزایش آلودگی ناشی از دود انجام شده است. بر اساس داده‌های اداره محیط زیست مالزی، شاخص کیفیت هوا در این منطقه به 198 رسیده است که در محدوده ناسالم قرار دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اونای مری سرمربی استن ویلا اطمینان دارد تیمش میتواند در دیدار امشب سوپر جام اروپا پاری سن ژرمن قهرمان اروپا را به درد سر بیاندازد. اولی واتکینز، ازری کونسا و امیلیانو مارتینز بازیکنان کلیدی استن ویلا پس از حضور در مراحل پایانی جام جهانی این تابستان همراه این تیم سفر نکردند. با این حال امری میگوید تیمش که قهرمان لیگ اروپا است همچنان میتواند رقیبی قدرتمند برای پاری سن ژرمن باشد.
2: We want to write here the history with Aston Villa being so demanding in our process to get opportunities and believing we have to win with one more goal in our expectation.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زال در نهیان، رئیس دولت امارات، در جریان بازدید از یک مرکز خرید در ابوظبی با آقای یوسف علی، رئیس گروه بین المللی لولو و شماری از کارکنان این مجموعه دیدار کردند. رئیس دولت امارات در این بازدید به همراه آقای یوسف علی و شماری از مسئولان از بخش‌های مختلف فروشگاه لولو دیدن کردند و با کارکنان و مشتریان گفتگو داشتند. صاحب سمو شیخ محمد بن زال در نهیان، رئیس دولت امارات، از تلاش و اقدامات گروه لولو در خدمت رسانی به جامعه امارات قدردانی نمودند. در پایان این بازدید، کارکنان و مشتریان برای گرفتن عکس یادگاری با رئیس دولت امارات گرد هم آمدند و از دیدار ایشان ابراز خرسندی کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد 95% از دارایی شبکه راه‌های این شهر در وضعیت عالی قرار دارند. این نتیجه در بررسی وضعیت شبکه راه‌های دبی و ارزیابی آن به دست آمده است. RTA همچنین در استفاده از فناوری‌هایی مانند لیدار و هوش مصنوعی، بررسی سالانه جاده‌ها و استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS عملکردی در حد عالی داشته است. این دستاورد جایگاه دبی را در زمینه مدیریت جاده ها و زیرساخت‌های شهری تقویت کرده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مصر بار دیگر بر حمایت کامل خود از امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تاکید کرد و اعلام کرد امنیت این کشورها بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر به شمار می‌رود. این کشور همچنین اعلام کرد از تمامی اقداماتی که کشورهای شورای همکاری خلیج برای حفظ امنیت، ثبات و منافع مردم خود انجام می‌دهند، حمایت می‌کند. این اظهارات در دیدار وزیر امور خارجه مصر با دبیرکل شورای همکاری خلیج و هیئت همراه وی مطرح شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیسا نندی وزیر فرهنگ بریتانیا با ابراز نارضایتی از عملکرد فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گفته است زمان آن فرا رسیده است که جیانی اینفانتینو از ریاست این نهاد کناره گیری کند. قابل ذکر است اینفانتینو پس از کنار گذاشتن طرح خود برای فروش برخی از سهام جام جهانی با فشارها برای کناره گیری از سمت خود مواجه شده است. نندی با تصمیم اتحادیه فوتبال انگلیس برای پس گرفتن حمایت خود از اینفانتینو موافق است و معتقد است هواداران فوتبال حق دارند از این شرایط خشمگین باشند.
2: We've set about changing that here in the UK, introducing the Football Governance Act so that fans really are properly back at the heart of their clubs. It's time now to have the same sort of decisive action at international level to make clear that football is for the fans.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

من تاریک عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، با اعطای 470 بورسیه تحصیلی به دانشجویان سراسر جهان برای تحصیل در دانشگاه قاسمیه در سال 2026-2027 موافقت کردند. این طرح امکان تحصیل دانشجویان در محیط دانشگاهی و یک پارچه را فراهم می‌کند که آموزش با کیفیت را همراه با ارزش‌های اسلامی و گشود نسبت به فرهنگ‌های دیگر تلفیق می‌کند. دانشگاه قاسمیه که هم اکنون میزبان دانشجویانی از 140 ملیت است، به تقویت حضور جهانی خود و ترویج ارزش‌هایی همچون میانه‌روی، مدارا و همزیستی ادامه می‌دهد. سازمان دفاع مدنی شارجه اعلام کرد گواهی‌های ایمنی تأسیسات را به صورت خودکار صادر خواهد کرد. این گواهی نامه ها تایید می کند که تأسیسات استانداردهای ایمنی و پیشگیری را رعایت کردند. این گواهی بلافاصله پس از صدور یا تمدید مجوز تأسیسات با سطح خطر پایین صادر می شود و در راستای توسعه خدمات دیجیتال، تسهیل فرایند و افزایش بهره‌وری عملیاتی دولتی قرار گرفته است. بر اساس این سرویس جدید، صاحبان کسب و کار برای دریافت گواهی انطباق نیازی به ارائه درخواست جداگانه ندارند و گواهی به صورت خودکار و بر اساس اطلاعات ثبت شده در مجوز کسب و کار صادر خواهد شد. در بخش خبرهای بین الملل، بیش از 100 مدرسه در ایالت ساراواک مالزی به دلیل تشدید آلودگی هوا ناشی از آتش سوزی جنگل تعطیل شدند. خبرگزاری ملی مالزی گزارش داد این اقدام با هدف حفاظت از سلامت کودکان در برابر افزایش آلودگی ناشی از دود انجام شده است. بر اساس داده‌های اداره محیط زیست مالزی، شاخص کیفیت هوا در این منطقه به 198 رسیده است که در محدوده ناسالم قرار دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اونای مری سرمربی استن ویلا اطمینان دارد تیمش میتواند در دیدار امشب سوپر جام اروپا پاری سن ژرمن قهرمان اروپا را به دردسر بیاندازد. اولی واتکینز، ازری کونسا و امیلیانو مارتینز بازیکنان کلیدی استن ویلا پس از حضور در مراحل پایانی جام جهانی این تابستان همراه این تیم سفر نکردند. با این حال امری میگوید تیمش که قهرمان لیگ اروپا است همچنان میتواند رقیبی قدرتمند برای پاری سن ژرمن باشد.
2: We want to write here the history with Aston Villa being so demanding in our process to get opportunities and believing we have to win with one more goal in our expectation.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

شیی تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت ای مرا تخریب می‌کردی.